0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringen løfter nu lidt mere af sløret for, hvor pengene skal tages fra i den kommende finanslov. Fire ministre siger til Berlingske, at studerende, der bor hos deres forældre fremover, må undvære uddannelsesstøtte, hvis forældrene samlet tjener mere end 710.000 kroner om året. Ændringen den vil ramme 81.000 studerende, men det vil være en stor fejl at skære der, det mener Oscar Tønsberg Hoffmann, der er forperson i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.
2: I Danmark der har vi et uddannelsessystem, hvor SU er et bærende element, og faktisk også så bærende et element, at når vi skal fortælle, hvor godt vores uddannelsessystem er i udlandet, så er SU'en jo noget af det første, vi fortæller om. Mange tror, at de penge, de primært går til druk og fester. Jeg skulle hilse at sige, at de penge, de falder på et tørt sted hver måned. Det handler om, at man har penge nok til at gå ned og handle, til at lave mad, til at tage transport til ens uddannelse og til at få det hele til at hænge sammen.
1: Og en finanslov med SU-nedskæringer, som finansieringen kommer ikke til at blive stemt igennem af Enhedslisten, som ellers er støtteparti for regeringen. Det fortæller partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
3: Jeg synes ikke, det er nogen god idé at skære i SU'en, heller ikke for hjemmeboende. Skal huske, det handler jo altså om mennesker, der er over 18 år, og som ikke nødvendigvis bare kan få penge fra deres forældre, at de også skal have noget at leve af, mens de er studerende. Så det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
1: Regeringen vil desuden gøre det dyrere at købe elbiler, for de vil undlade at forlænge undtagelsen af registreringsafgiften for elbiler over 366.000 kroner. Vi arbejder på at få et interview med de fire ministre fra regeringen. Nu er det sandhedens time for mange landmænd, der fra i dag bliver klogere på, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. Det sker efter gødskningsloven blev vedtaget i starten af måneden til store protester fra landbruget. Og en af de landmænd, som spændt har ventet på lidt mere afklaring, det er du ude hos, Simon Bøje Lassen.
4: Ja, jeg står hos landmand Peter Mortens lidt uden for Østbirk, som har omkring 500 kvæg. Jeg står med snuden lige op i en af dem her i kostallen og kigger ud over hans majsmarker, som bliver brugt til at lave foder. Peter, du har fået nogle tal. Nu skal du i gang med at kigge på de beregninger, hvor du så finder ud af helt konkret, hvor meget det betyder i forhold til din gødning. Men hvor vigtigt er det for dig, at du har fået de her tal i første omgang?
5: Det er selvfølgelig rigtig vigtigt. Vi har jo et landbrug, som hele tiden er i bevægelse. Og nu har vi ikke vidst i et års tid, hvordan vi skal regulere i vores marker. Så derfor er det rigtig vigtigt, at vi kommer i gang med at gøre det nu.
4: Du ved ikke ned på decimalen, som jeg sagde, hvor meget det betyder i forhold til din gødning og din udledning af kvælstof, men du ved, at du ligger tæt på Randers Fjord, du ved, at du ligger tæt på Horsens Fjord, og du ser imod noget, hvad hedder det, strengere krav til regulering for at forbedre vandmiljøet. Hvilke konsekvenser ser det ud til at få for dig?
5: Jamen, som de foreløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelige, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs i vores rum på grund af, at vi har en udledning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs. Om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
4: Tak fordi du var med.
5: Ja, tak.
1: Og så skal vi fra markerne og ind i stallene, hvor der ikke lugter af ko, men af gris. For nu skal der skrues op for kontrollen med dyrevelfærd i danske grisestalle. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil blandt andet øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20-30%. Det sker efter en skarp kritik fra statsrevisorerne, der blandt andet peger på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelser ofte kun bliver mødt med milde sanktioner. Men med det nye

0: nye tiltag, så bliver der rettet op på problemerne, mener Alternativets politiske leder Franciska Rosenkilde.
1: Jeg er fuldstændig overbevist om, at det her kommer til at løfte dyrevelfærden i danske stalde enormt.
0: Planen forventes at koste ca. 160 millioner kroner årligt fra 2029, og størstedelen af de udgifter bliver finansieret via gebyr, som landbruget betaler. Og det er ikke en god måde at gøre det på, mener Hans Christian Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevare Sektor Gris.
2: Vi har ikke noget at skjule på vores bedrifter, så derfor har vi generelt ikke noget mod kontrol. Men at øge kontrollen så massivt på et i forvejen ret omkostningstungt system, så bliver det store konsekvenser for den der danske fødevareproduktion, som vi har. Og det synes vi ikke er i orden.
0: Regeringen lægger også op til hårdere straffe. I de groveste sager, der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og så et kig på vejret her i morgentimerne. Ja, der står den lokalt på diset eller tåget vejr flere steder. Ellers så bliver det en dag med mest skyet vejr og stedvis regn i Jylland. Men i løbet af dagen så klarer det op sydfra med mulighed for nogen sol. Og så får vi i dag temperaturer mellem 14 og 20 grader. Varmest bliver det i de sydlige egne af landet. Det var Peter Faurholt Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Ja, godmorgen og velkommen. Det er blevet tirsdag den 29. september, og tiden går hurtigt, var. Lige om lidt, så er det oktober. Men lige om lidt er det også bare en ganske almindelig tirsdag. Om 3 timer, så har jeg sluppet dig igen, og så håber jeg, at du er blevet lidt gladere og lidt mere klar på dagen. Det er min fornemste opgave i hvert fald, det er at få dig godt i gang med god musik og dejlig stemning. Og det starter med et smukt nummer fra Chick Corea, Nostalgia.

Nostalgia fra Chick Corea New Trio. 10:07 er klokken blevet, og jeg kan endnu en gang altså byde dig for alvor hjertelig velkommen til den her nye dag, den her nye morgen for den 29. september. Og i den her time, der skal vi blandt andet kigge lidt nærmere på ugens album, og vi skal høre stemmen fra sangeren og komponisten og produceren bag det hele, som hedder Sofie Birk. Og så skal vi også høre noget lidt nyere musik fra den danske scene, et smukt, smukt nummer. En vuggevise, som jeg er faldet over for nylig. Her, der skal vi dog lige masseres lidt med et lille beat fra Aldorant. Det er A Beauty Island. Endnu en gang, velkommen til Snus.

Okay, vi vender os lige 180 grader. Skal til en helt anden type musik. Når jeg hører introen til nummeret her, så har jeg fornemmelsen af, at jeg bevæger mig stille og roligt igennem åbningen af en regnskov, hvor der er tåget og masser af grønt, masser af hemmelige dyr, der gemmer sig for mig. Hvad er der inde i den regnskov? Jo, der er blandt andet en stemme, en der synger for os. Læg særlig mærke til den stemme her i nummeret fra Otto Otto med Runge. Den stemme er vigtig for i dag.

Ja, super fed stemning og super fed rejse ind i regnskoven. Det er i hvert fald det billede, jeg fik, da jeg hørte introen her til Runge med danske Otto Otto og Sofie Birk som gæsteartist. Det var hendes stemme, som rungede derinde. Det var et utroligt smukt nummer. Og Sofie Birk er vigtig for den her uge her i P8 Land, fordi hun står bag denne ugens album. Vi vender tilbage til hende lidt senere med altså musik fra hendes eget album, der hedder Biva Bipa Bua Luca. Det hedder det. Nu får vi musik fra Ron Miles' This Old Man.

0: tager dig med på eventyr. Fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer. Langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR-lyd.

Og den er så velgørende, den her stemme. Det er stemmen fra Cleo Soul. Det er Gentle Woman. Og vi fortsætter med endnu en skøn stemme, og det her, det er den danske vokalist Britt Hein. Hendes album My Memory of You udkom i slutningen af august i år, og der finder man blandt andet den her lille perle, der hedder Lullaby. En tekst, som er blevet skrevet en smuk sommeraften på Bornholm i Gudhjem. Og det er jo nogle dejlige billeder at få for det indre blik, mens man lytter til nummeret. Men selv hvis man ikke gjorde det, så ville man nok bare synes, at det var et skønt univers. Det kan du bedømme selv, sådan har jeg det i hvert fald her på Lullaby fra Britt Hein.

Ja, sådan lød nummeret Raisins Under the Sun fra Yusuf Days og Shabaka Hutchings som gæsteartist. Og før det var det Lullaby med danske Britt Hein. Og nu, ja, så er det Tiger Oak.

Birthday Card fra Tiger Oak. Om lidt så får du musik også her fra den moderne danske jazz, soul og alt muligt andet godt fra havets scene. Ja, det er musik fra ugens album, som kommer fra Sofie Birk. Men først, så hør lige det her lækre guitarspil. Det bliver man glad i låret af.

0: Musik fra svenske Erik Weissglass. Et nummer, som jeg næsten engang tør udtale. Propocatepetl. Og nu får du musik fra denne uges album, men først så bliver den præsenteret af artisten bag albumet. Hun hedder Sofie Birk, og hun skal nok også selv sige, hvad det er for et nummer. Det får hun lov at udtale. Men mega lækker musik er det. Det kan du godt glæde dig til.
1: Hej, mit navn er Sofie Birk, og det her det er nummeret Azurit, som er en dejlig lille krystalsten. Nummeret har jeg skrevet med min partner, Anders Christoffersen, og vi har indspillet det på en båndmaskine, hvor vi begge to har spillet guitar. Det har sådan en dejlig fornemmelse af noget sådan fra en anden verden, og jeg får altid sådan et billede af en eller anden form for møde med nogle udefrakommende væsener, men på altså et meget venligt og rart møde.

0: Og det var endnu et nummer for ugens album her på P8. Biva Biva, Biva Biva Bua Luca med Sofie Birk. Og nummeret her, det hedder Azurit.
1: Får du?
0: Ja, lidt noget andet.

Okay, her var det Herbie Nichols, amerikansk pianist med Shuffle Montgomery. En radiovis venter dig, men mere snus venter der sørme også. Op til nyhederne får du Grasping All Corners fra GU.

0: 81.000 hjemmeboende studerende mister SU'en, og de dyreste elbiler, ja, de bliver dyrere. Det skal være med til at finansiere næste års finanslov, hvis det står til regeringen. Det siger ministre fra de fire regeringspartier til Berlingske. Men nedskæringerne på uddannelsesstøtten er ikke groet i de radikales baghave, erkender finansordfører Katrine Robsøe.
1: Det er jo i hvert fald et tegn på, at man jo indgår kompromiser og aftaler, og at al politik, der er i en regering bestående af fire partier, jo ikke er noget, man selv ville have foreslået. Men det her, det får selvfølgelig konsekvenser for de unge, det kommer til at ramme.
0: Men en finanslov med SU-nedskæringer som finansiering kommer ikke til at blive stemt igennem af Enhedslisten, som ellers er støtteparti til regeringen. Det fortæller partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
2: Jeg synes ikke, det er nogen god idé at skære i SU'en, heller ikke for hjemmeboende. Skal huske, det handler jo altså om mennesker, der er over 18 år, og som ikke nødvendigvis bare kan få penge fra deres forældre, at de også skal have noget at leve af, mens de er studerende. Så det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Og når der skal et slagsmål om SU til for at komme igennem med finansloven, så vidner det om, at pengene er lidt mindre, end vi har været vant til de senere år. Det fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Jamen, det er et udtryk for, at de år, hvor man nemt kunne lave finanslov uden at skulle komme med besparelser, som jo altid er lidt mere besværlige politisk, de er forbi, i hvert fald lige nu. Der er masser af penge i det, man kalder det økonomiske råderum, nogle år frem i tiden, men lige i de her år er der ikke så mange penge, så hvis man vil bruge penge på alt det, regeringen gerne vil bruge penge på, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
0: Regeringen vil desuden undlade at forlænge undtagelsen af registreringsafgiften for elbiler over 366.000 kroner. Efter længere tids uvished og højlytte protester, så bliver landmændene nu klogere på, hvor meget de fremover må gøde deres marker. Det er konsekvensen af den nye gødskningslov, at landmændene skal udlede mindre kvælstof, og i dag der bliver de nye udledningsgrænser for deres marker offentliggjort, og det får konsekvenser for landmand Peter Mortensen i Østbirk ved Horsens.
4: De foreløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelige, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs også rundt på grund af, at vi har en udledning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
0: Men det her det er bare en lille brik i et meget stort puslespil, som er kommet på plads, mener Martin Hjort Lassen, der er viceformand i Landbrug og Fødevare.
5: Der udstår stadigvæk en hel del viden, som vi får at vide kommer hen over oktober måned. Blandt andet, hvordan de kompensationer, vi er stillet i udsigt, hvordan de bliver fordelt og sådan noget. Og det er jo dem, der er med til at danne det samlede billede for den enkelte landmand i forhold til, hvordan han skal planlægge hans afgrøder på markerne. Og det er jo vel at mærke de afgrøder, som vi er rigtig langt med at så.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er dog glad for, at landmændene nu får mere vished.
6: Selvom der er forskellige holdninger, så er den her lovgivning nødvendig i forhold til at få livet tilbage i fjordene. Og jeg glæder mig egentlig også til, at landmændene får fast grund under fødderne, sådan så de kan drive gode og stærke landbrug til næste år.
0: En udenlandsk aktør er involveret i sagen om et muligt planlagt angreb mod flybasen Royal Air Force Fairford i England. Det siger den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i et interview til Fox News. Det, der skete i England i weekenden, og det, der kunne være sket, er meget alvorligt. En situation, der tydeligvis involverer en udenlandsk aktør, siger han her. Efter søndagens hændelse blev 5 mænd anholdt nær militærbasen, der blandt andet huser amerikanske bombefly, som flyver missioner mod Iran. De er mistænkt for overtrædelser af sprængstofloven og for at have forberedt en terrorhandling. Alle 5 blev i går løsladt efter kaution. En beslutning, der satte gang i spekulationerne, USA's brug af basen, har nemlig vakt stor vrede, både i Iran og Storbritannien, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
7: Er de her mennesker, som blev anholdt og nu er løsladt, var de aktivister, eller var de hyret af en fremmed magt, som amerikanerne mere end antyder? Og hvis de var, vidste de så, at de var det? Og

0: man siger fremmed magt, ja, så retter spekulationerne sig i Storbritannien jo især i øjeblikket og mod Iran, som benægter at have noget som helst med det her.
1: Lyd det fra Europa-korrespondent Anna Gårdslev. Morgentimerne byder på diset og tåget hver enkelte steder, ellers er det mest skyet med stedvis regn i Jylland. I løbet af dagen så klarer det dog op sydfra med muligheder for nogen sol. Og så får vi i dag temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 14 og 20 grader varmest i de sydlige egne. Og så en tiltagende vind, der bliver let til jævn omkring øst. Det var Peter Faverholt Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
2: Lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
3: Godmorgen. Velkommen tilbage til Snus. Velkommen tilbage til den 29. september, som den lyder i P8-land. Jeg hedder Julian Zweigaard, og jeg har stadigvæk 2 timer endnu med dig den her morgen i Snus. Og de skal blandt andet gå med ham her. Nat King Cole.
4: I fell in love with a wonderful girl who happened to have a twin. They dressed the same and caressed the same.

Who cares who's who sang skønne Nat King Cole. Klokken den er 8 minutter over 8, og som sædvanligt på det her tidspunkt i programmet, så vil jeg rigtig gerne have et selskab herinde i radioen. Fortæl mig lidt om din morgen, fortæl mig hvad der sker omkring dig, så finder jeg noget musik, der passer til. Og du kan også sende noget musik til mig og dine medsnusers, det er du også meget velkommen til. Uanset hvad, så skal du bare skrive til p8@dr.dk som mail, eller skrive til p1212, og så skriv p8 mellemrum og din besked, hvis du sender en sms altså. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Som sagt, et par ord om din morgen, så finder vi musikken, der passer til, eller et lille nummer, som du synes, vi alle sammen skal høre. Jeg glæder mig til, at du blander dig i programmet her.

As time goes by, Peggy Lee. Hermed, ja, as time goes by. Og tiden, den går jo hele tiden. Den stryger forbi os med meget stor hast. Eller det kan i hvert fald føles som stor hast. Tiden, den går selvfølgelig i den samme hastighed altid. Medmindre man er et andet sted i universet, hvor tyngdekraften er større. Og sådan fik vi lige rundet lidt fysik og relativitetsteori på den her morgen. Det var overhovedet ikke meningen, men man må jo være korrekt, når man er en public service vært. Man kan ikke bare sige, at tiden den går ens alle steder, når det ikke er tilfældet. Det var bare lige det, jeg ville skyde ind og sige her nu, hvor klokken er blevet 12 minutter over 8. Det er den dag i hvert fald blevet lige her, hvor jeg sender fra. Så meget ved jeg. Men det jeg egentlig vil sige, det var egentlig bare, at ja, du er meget velkommen til at blande dig, hvis du synes, jeg snakker for meget om fysik, eller hvis du synes, jeg snakker for lidt om kemi, eller måske har du faktisk lyst til at blande dig med noget helt andet, og fortælle mig, hvad der sker omkring dig den her morgen. Du lytter til Snus. Skriv til p8@dr.dk, eller send en sms til 1212, og skriv p8 mellemrum og din besked. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Og mens du tænker og skriver, så får du noget ny musik fra pianisten Martin Follertsen fra et album, der udkom i fredags.

Aronia fra Martin Follertsen, som udkom med et album i fredags, der hedder Når her bliver normalt. Det andet album fra den her pianist her. Et skønt album, som jeg klart kan anbefale at lægge øre til. Okay, vi skal nu bevæge os ind mod tålmodighedens smalle sti. Ja, tålmodighed er en dyd, men det er også en smal sti, man skal vandre i. Det kan være svært at være tålmodig nogle gange, hvis der er et eller andet, man virkelig skal have arbejde med, og det driller, og det bliver ved, og så videre, og så videre. Og den her besked og det her nummer, det er til alle, der måtte sidde og være lidt utålmodige. Ulla skriver, godmorgen, Julian and Snusers. En dejlig, lidt grå morgen, men med noter af skov og æble i luften. Jeg arbejder med min tålmodighed den her morgen. Et stykke strikketøj skal pilles op, og det driller helt urimeligt. Send venligst lidt musikalsk overskud og zen. Hilsen Ulla i Vejle. Og kære Ulla, tak for den besked. Det her nummer, det er så slow og lækkert, at man ikke kan andet end at blive anti-utålmodig af det. Det hedder Byen Sover. Det er med Elof og Vambær.

Var altså helt vildt dejligt nummer her. Det hedder Byen Sover. Det minder mig, bare titlen minder mig om en af mine yndlingsleje, dengang jeg gik i grundskole. Byen Sover. Og også var det Bjørnen Sover, faktisk, nu jeg tænker efter. Nå, anyways, det var slet ikke det, det skulle handle om. Nej, det skulle bare handle om, at det var et skønt nummer spillet af duoen Elof og Vamberg, der spiller på henholdsvis ukulele og kontrabas. Skøn sammensætning af instrumenter, var en lille bitte guitar og en meget, meget stor bas. Nå, nu skal vi have os noget så vidunderligt som en basker. En basker, mine damer og herrer. Det er lige, hvad vi skal have, og det er en vinylbasker. Godmorgen, Julian. Jeg skal for en gang skyld, en sjældent gang skyld, ud og køre langt i dag og kommer til at sidde i bilen og savne den nyindkøbte pladespiller. Kan du ikke finde en rigtig vinylbasker, som kan ledsage mig på turen? Altså sådan et nummer, der bare skal spilles på 33 omdrejninger. Mange hilsner fra Christian, snart på vej ud af Dragør. Og kære Christian, hvis jeg skal sådan finde sådan noget rigtig lækker vinylmusik, så tager jeg fat i noget af den gamle skole fra 50'erne, den periode, som jeg holder meget af, som nogen kalder for hard bop. Ja, det var i hvert fald en underperiode af 50'ernes jazzmusik. Og der var det folk som Clifford Brown og Max Roach, der huserede blandt andet. Og her er deres kvintet med Joy Spring. Og en vinylplade afspiller, den må kunne fange alle de lækre detaljer i musikken. Og den varme, der ligger i instrumenterne. Håber jeg i hvert fald. Her kommer Joy Spring.

Oh yeah, Joy Spring, Clifford Brown, Max Roach Quintet. Det er en af vores faste lyttere og bidragsyder, Christian fra Dragør, som skrev ind her. Og dejligt at høre fra dig igen, Christian, og god køretur, hvor du altså forhåbentlig har nydt den her musik her. Som, ja, du kan jo ikke høre den på vinyl, tænker jeg. Ja, det skal være meget avanceret i hvert fald, hvis man kan høre live radio på en vinyl. Så skal man godt nok have gang i puha mange maskiner og en hurtig trykpresse, der kan trykke noget live ind i en vinyl. Og så, altså, det tør jeg slet ikke tænke på. Men jeg tænkte dog på, nu hvor du skriver, Christian, at du er i en bil, og du gerne vil høre vinyl, om der findes sådan en bil-vinyl-afspiller. Det kunne sgu da være for fedt, altså. Sikke mange billeder, jeg lige får i hovedet ovenpå den tanke. Nå, anyways, nu skal vi lige omfavnes af Milt Jackson, inden vi skal omfavnes af noget efterårsvenlig musik. Så bliv endelig hængende.

Let Me Hear The Blues, Milt Jackson. Okay, smid hvad du har i hænderne. Agnes Obel er ude med et nyt album, og det er et fabelagtigt album. Et album, som også sørger, man lige kan finde vej her ind til P8. Måske kender du Agnes Obel fra Down By The River. Altså Riverside, det der helt magiske nummer, som udkom for mange, mange år siden. Men hun er jo blevet ved med at lave mageløs musik. Og det nye album, der er der et nummer, som jeg synes omfavner efteråret på rigtig, rigtig smuk vis. Og det er faktisk også noget, jeg lige er blevet sat i gang med fra en besked. En ganske kort og meget præcis besked, som bare lyder sådan her. Jeg har så svært ved at komme i gang med min dag. Overgangen fra sensommer til efterår rammer mig altid. Og kære dig, der skrev det nummeret her, det håber jeg kan ramme dig med en varme og en omfavnelse, der gør det hele lidt smukt. Og det er altså netop Agnes Obel. Hun synger ikke på det her nummer. Det er rent instrumentalt. Det hedder Tangerine.

Oha, altså. Det nye album fra Agnes Obel, The Meaning of Flowers. Herfra hentede vi Tangerine. Kæft, det er lækkert, hva'? Nå, vi skal videre i programmet her. Klokken er blevet 20 minutter i 9, og jeg har nu fundet Astrid Engberg frem. Jump Rose fra hendes nyeste album, Cracks.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

John's Abbey med Cornelia Nilsson, en af vores hjemlige, ja hun er jo egentlig svensk, men også lidt dansk, synes vi, en af vores hjemlige trommeslager, som er et godt eksempel på det, som den her besked handler om, som også tikkede ind den her morgen. Kære Julian, tak for at kunne lade dagen begynde med glæde med snus, og tak for opfordringen om at blande sig i programmet. Jeg blev så glad, da du spillede Troldkælling Orkester i sidste uge, og det var altså et orkester, jeg spillede på radioen her, der hedder Troldkælling. Du fortsætter. Det var dejligt at høre dygtige, unge, kvindelige instrumentalister, og ikke kun kvindelige vokalister, som jo er det, vi oftest møder af kvindelige musikere i P8. Så jeg ønsker mig flere af de dygtige, kvindelige, professionelle instrumentalister, som jo bliver uddannet hvert år på Rytmiske Konservatorier, præsenteret i P8. På forhånd tak, og rigtig god dag til alle P8-lyttere fra Tine i Roskilde. Og kære Tine, tak for den besked. Du kan tro, at jeg er enig med dig. Det skal vi bare have meget mere af, og det kan vi altid alle sammen tænke over. Også os på P8, sådan set. Lad os da bare lige tage noget mere af den kaliber. Vi kommer altså fra Cornelia Nilsson og hendes udgave af John's Abbey. Nu får vi den estiske, men herboende danske, danskboende pianist Rahel Tals med De Minor Waltz.

det her det var mega dejlig musik fra Rahel Talt fra albumet Greener Grass. D minor waltz, altså D-mol vals. Sådan er det. Og ved du hvad? Nu får du musik fra ingen ringer end Toots Thielemans op til radioisen. Det her det er den lille, hyggelige, energiske fætter, der hedder Scotch on the Rocks. Og så

0: Regeringen løfter nu lidt mere af sløret for, hvor pengene skal tages fra i næste års finanslov. Fire ministre siger til Berlingske, at regeringen vil skære i SU'en for studerende, der bor hjemme hos forældre, som tjener mere end 710.000 kroner om året. Og så vil de fire regeringspartier lade afgifterne stige på elbiler, der koster over 366.000 kroner. Det siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
1: Sagen er, at de fleste danskere køber en elbil, der koster omkring 300.000 kroner. Køber en Tesla Y eller en Skoda Enyaq, så er den stadigvæk uden afgift for de første modeller. Det er jo enten det, eller bedre konkurrenceevne til vores virksomheder. Investeringer i vuggestuer, folkeskoler, børnehave.
0: Og med mig har jeg nu vores politiske korrespondent, Christine Kortsen. De kalder sig jo den grønneste regering nogensinde, men gør det nu dyrere at købe elbiler. Hvad er det et udtryk for?
2: Det er et udtryk for, at vi har en regering, som har lovet rigtig meget sit regeringsgrundlag, og nogle år, hvor der ikke er så mange frie midler i statskassen, og hvis man så vil bruge flere penge, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
0: Regeringens ene støtteparti, Enhedslisten, siger her til morgen, at de ikke vil være med til at skære i uddannelsesstøtten. Her er det politisk ordfører Pelle Dragsted.
3: Så det er, har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Christine Kortsen, hvem kan regeringen så finde flertal om en finanslov med?
2: Jeg tror, man skal se den her finanslov som noget, der bliver sådan lidt et kludetæppe, hvor nogle aftaler bliver lavet med nogle partier og andre med andre partier. Og det her kunne måske være en del af finansieringen til den del af skattereformen, som man venter at skulle lave med de borgerlige partier, fordi der er skattelettelser, som Enhedslisten på ingen måde vil være med til.
0: Så tror du, at det bliver nogle hårde forhandlinger?
2: Det tror jeg godt, det kan blive. Ja, det er det jo typisk, når man skal finde besparelser. Det er altid sværere.
0: Lød det fra Christine Kortsen. Tak for det. Nu kan landmænd tjekke, hvor meget kvælstof, der må udledes fra deres marker næste år som konsekvens af den omdiskuterede gødskningslov. Men det betyder ikke, at alt så står lysende klart, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: De landmænd, som har siddet og ventet på det her, jeg tror, de vil gå ind på det her kort, og så vil de se, hvad er det egentlig lige præcis, det betyder? Fordi landmændene skal nu til at lave det, man kalder en markplan. Og det er ikke bare lige sådan, at man så kan se ud fra det her kort, når man så kan jeg så dyrke græs her, majs her, raps her osv. Man skal gå ind og regne på det.
0: Med en lidt mere klarhed får landmændene dog, siger han, og det er ikke alle, som står over for store ændringer.
4: Der vil være en masse landmænd rundt omkring landet, som nu kan ånde lettet op, fordi de kan se, nå okay, jeg kan faktisk fortsætte som hidtil. Og så vil der være landmænd, som så kan se, okay, den der mark, som jeg har nede i den der ådal, der kan jeg godt se, okay, der er problemer. Så det betyder, at jeg kan ikke for eksempel give lige så meget gødning, som jeg er vant til.
0: En af de landmænd, som har været inde og tjekke de nye tal, er Malte Holst nær Vrå i Nordjylland, og for ham var det dårlige nyheder.
5: Jeg står i en situation, hvor at selv hvis jeg tog al gødning, al gylde ud, så er stadigvæk en udledning af kvælstof, den er stadig dobbelt så høj, som det, jeg må.
0: Der er sat 1,9 milliarder kroner af til at kompensere landmændene for de nye og strammere regler. Og vi bliver i landbruget, for kontrollen med dyrevelfærden i danske grisestalle skal nu styrkes markant. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20-30%. Og så vil de sende en ekstra tilsynsførende afsted, når der skal kontrolleres for sår og sygdom, ulovlig halekupering og avl, der går ud over dyrene. Det sker efter kritik fra flere sider, fortæller politisk leder fra Alternativet, Franciska Rosenkilde.
6: Vi fra mange forskellige kilder, men jo måske vigtigst fra statsrevisorerne, har set en helt klar kritik af, at kontrollen er ekstremt mangelfuld. Vi ved, at halekupering nu er 95% af alle bedrifter.
0: Regeringen lægger også op til hårde straffe i de groveste sager. Der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og de nye tiltag glæder formand for det dyreetiske råd, Bengt Holst.
7: Alle de der ting er jo gode tiltag. Om det er nok, det kan jeg ikke sige. Men det er i hvert fald vej i den rigtige retning.
0: Den dårlige kontrol kan nemlig føre til markant dårligere velfærd hos grisene, siger han.
7: Nå, hvis ikke man udfører en ordentlig kontrol, så har man ikke nogen belæg for at kunne sige, at om producenterne holder grisene på ordentlig vis. Og det vil sige, at man får alt for mange tilfælde, at grisene undergår under for dårlige forhold. De har ikke rodet materiale nok, de har ikke plads nok til at være der. De går måske med store byller, uden at en at blive behandlet.
0: Formiddagen byder på skyet vejr med lidt regn i Jylland. Efterhånden så klarer det noget op sydfra med muligheder for nogen sol. Og så temperatur i dag, der kommer op i nærheden af 20 graders varme. Varmest bliver det mod syd. Peter Fagre Løfald, Radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.

0: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Nå, men hej og velkommen tilbage, og god morgen. Klokken den er 9:05, så ja, det er altså ved at være sidste udkald for at snuse i den tidlige morgen. Vi bevæger os over mod mellemmorgen, morgens efterår, inden formiddagen rammer. Det skal nok blive hyggeligt. Vi starter ud med en gammel klassiker. Take 5.

en god klassiker. Den bliver man aldrig træt af. Ja, jeg er stadigvæk ikke træt af Take 5, selvom den har jeg spillet rigtig mange gange. Du har nok også hørt den en del gange før. Dejligt nummer fra Dave Brubeck Quartet, skrevet af Paul Desmond, saxofonisten. Det skal man ikke huske at glemme. Eller det skal man huske ikke at glemme, ja. Sådan må det være. Nå, men endnu en gang velkommen tilbage til Snus. Vi hygger og chiller lidt mere ud i den her morgen. Jeg har ikke forfærdelig meget på programmet andet end noget god musik, og også lidt ny musik til dig for den her morgenstund. Så taget betragtning af, at der kommer lidt nyere toner om lidt, så tager vi lige lidt gamle toner først. Freddie Hubbard, Little Sunflower.

Ah, Little Sunflower, et nummer, som vi også genbesøgte forleden, da vi kørte et lille solskinstema her i Snooze. I anledning af, at solen den skinnede så smukt, jeg ved ikke, om du kan huske det, det var i onsdags, hvor det lige pludselig var som om, at, at efteråret, det var... Ej, efteråret, det måtte lige vente en lille tand mere, fordi det smukke, smukke solskin bragede ned over os alle sammen. Og derfor så fandt vi solskinsnummer frem. Masser af dem. Et af dem var netop den her Little Sunflower, Freddie Hubbard. Og nu skinner solen. Og stemmen fra Frank Sinatra.

Yeah, Badekar hedder nummeret her. Det er musik fra Norge. Mega lækker musik fra Norge, som en af vores kære lyttere her i Snus gjorde mig opmærksom på for ganske nylig. Og det er et nummer, som er blevet hængende på mig her. Det hedder Badekar, og det kommer altså fra Isbit. Og fra ny norsk musik til ny dansk musik. I fredags udkom et album med pianisten Martin Follertsen, som huserer i det aarhusianske, og som med sin musik trækker noter til god gammel amerikansk jazz, god gammel nordisk toner, og faktisk bare sådan føles lidt som et jazzkram i det hele taget. Martin Follertsens debutalbum High Again brugte vi rigtig meget tid på her på Snooze. Det var simpelthen bare et rigtig skønt album. Og nu er der kommet et mere i fredags, Når Her Bliver Normalt, hedder det. Og derfra, der henter vi nu Old Alexander, opkaldt efter trommeslageren John Rudells far, åbenbart, som er en gammel Alexander. Dejlig nummer, der emmer af fortid og nutid sammen. Herfra Martin Follertsen.

Old Alexander Martin Follertsen og hans trio fra albumet som udkom i fredags. 9:30 er klokken nu blevet, og jeg kan bringe dig endnu mere nyere musik. Det er musik fra vokalisten Emma Pilgaard, som tidligere på måneden udkom med albumet A Woman's Voice, hvor jeg faktisk også havde fornøjelsen af at tale med hende om det her i Snooze over telefonen. Et album, der genbesøger nogle af de glemte kvinder i Danmarks historien. Både de kendte glemte og de ukendte glemte. Ja, dem som ingen måske husker navnet på længere, er også i fokus. Og her er det netop sådan nogen, der bliver sunget om i Through the Gloom.

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting. Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen, og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kabiner.
0: Mød værterne på P8. Jeg tror jo på, at man skal drømme stort. Live i DR Lyd.

Halløjsa, hvad siger du så? Ja, det var Wolfpack, som gav dig lidt hæftig energi, vil jeg nok sige. Her for morgenstunden håber jeg ikke, det var for meget. Nummeret, det var en liveudgave af Memories. Og nu vender vi os lige mod et sidste nyt nummer fra et nyt udspil, som også udkom i fredags. Ja, jeg har taget en lille tørn med den nyere musik her i de seneste 20-25 minutter i snus. Og nu skal vi til et album, som jeg har glædet mig rigtig meget til, fra et orkester, som jeg glæder mig hver uge over at følge med, når de render rundt og laver. Det er nemlig den danske trio Valfugl, som kombinerer jazz, nordisk tone, lidt folkemusik og så en ordentlig omgang poetisk nerve i deres samspil og i deres musik. De har efterhånden udgivet en del albums og mange EP'er, og noget, som er sket på de seneste par år, det er, at de har udvidet ensemblet. De er jo en trio, men dels så fik de trommeslageren fra Little North med på en EP, og så fik de så med strygergruppen Who Killed Bambi med på et album, og ja, nu er de så taget til Island og har udvidet besætningen med nogle islandske musikere. Det er faktisk også indspillet deroppe, det her nye album, som hedder Island, eller hvis man nu ikke er, hvis man er engelsk, så hedder det nok Island, men det synes jeg er en meget clever måde at give et album en dobbelt titel på. Fordi de tog nemlig også til et andet sted, en ø, om man vil, eller i hvert fald et andet land, for at indspille musikken, som er indspillet med de islandske musikere i et legendarisk studie netop i Island. Og det er masser af lækker lyd fra Valfugl, som vi kender den, bare tilsat endnu mere og mere og mere. Og den her gang altså tilsat lidt Hammondorgel for eksempel, og lidt saxofon for Oscar Gudjonsson. Mega lækkert. Her er nummeret Mørket er blot. Altså fra Valfugls nyeste album.

0: blind og ny, super smuk musik fra, ja, må man sige, fra den nordiske tones arnested nærmest, altså Island og Danmark i forening, Valfugl, sammen med islandske musikere fra deres nyeste album.
1: Vi ligger i nåletræskoven og kigger op i himlen.
0: Lige præcis, og der er også en gletsjer et eller andet sted,
1: ja,
0: som man lige kan få øje på. og det er jo egentlig meget sjovt, det her, det er jo altså meget nordisk tone. Nu skal vi til en anden subgenre, en anden undergenre inden for jazzen. Og hvad det er, det skal du fortælle om, Niels Christian Sederbrand. Men først så vil jeg bare lige sige hej og velkommen her til
1: Snus. Hej Julian. Hej.
0: Formiddag for evigt rammer snusernes ører lige om et øjeblik, så bliver det til evighedslyttere. Hvad skal der ske i dag?
1: Jamen, jeg håber, at der er en lytter eller to, der har lyst til at blive hængende og være med til at designe, forme playlisten. Jeg tager altid bestik af mine lyttere ved hjælp af mit lille analysebyrå, Evighedens Analyseinstitut, som hver dag stiller et spørgsmål. Og de svar, der kommer ind, de kommer til at farve den musik, der bliver spillet i formiddag for evigt. Og så har jeg hver tirsdag indført et lille nyt indslag, et lille tiltag, for os at tage mig lidt kærligt af jazzhistorien.

0: fordi vi kan jo godt sidde her og svælge os i nye synthesizer-lyde og ambient musik osv., men nogle gange så er det også fedt med kontrasterne, og derfor så har jeg været til at tage et lille mix med af nogle af de store numre fra swingtiden. Så vi kører sådan swingtidens tirsdag i formiddag for evigt, og det gør vi også i dag. Og jeg har fundet et nummer til dig og dine lyttere, Julian, som hedder Swing That Music. Og grunden til, at jeg godt kan lide den musik der, den tidlige musik, de store swingorkester, det er, at man bliver bare glad i låget af det. Og jeg tænker, at det er godt til om tirsdagen, at man skal være lidt glad i låget på tirsdag.
1: Især tirsdag.
0: Det var underholdningsmusik, først og fremmest dengang, og jazzen vandrede jo ind, hen og blev noget andet end swingmusikken, men den kan altså stadig rumme nogle glade følelser, den der swingmusik. Så det tager jeg med i formiddag for evigt i dag. Så nu skal vi høre Louis Armstrong, 1936, spille det nummer, der hedder Swing That Music.
1: Sådan. All right.

Hallo, hallo, hallo. Altså, sikke dejlig omgang her fra Louis Armstrong, eller Louis Armstrong, man kan simpelthen sige begge dele. Jeg siger Louis Armstrong, det er en helt anden historie, men Swing That Music. Musik, som er, hold nu kæft, 90 år gammelt, og vi kom lige fra 2020'erne, fra 2026 med Valfugl, tilbage til 1930'erne, tilbage til 1936 med Louis Armstrong. Sådan er det, og det er dejligt. Formiddag for evigt tager endnu mere af den slags musik. Lad os kalde det næste nummer for en mellemting mellem 2020'erne og 1930'erne, som dog hælder lidt mod fortiden. Ja, for vi er i 60'erne her. Vi er i selskab med Stanley Turrentine, Cherry Point.

0: altså Stanley Turrentine med Cherry Point. Og det markerer også afslutningen på en god, lang morgen. Endnu en lang morgen, hvor jeg har siddet herinde bag mikrofonen i 3 timer, og blandt andet også hørt en masse fra dig. Så tak for det. Tak for i dag. Bliv hængende til formiddag for evigt, som starter lige efter Radioavisen.
1: De dyreste elbiler bliver endnu dyrere, og så vil regeringen også tage SU'en fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende. Det er besparelser, der er på vej i det finanslovsforslag, regeringen snart kommer med, fortæller

0: det ved at bede mor og far med en MobilePay-overførsel.
1: Regeringens støtteparti, Enhedslisten, vil ikke være med til at skære i uddannelsesstøtten, det siger deres politiske ordfører, Pelle Dragsted.
2: Det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
1: Og i forhold til elbiler, så er regeringens forslag at genindføre registreringsafgiften for elbiler, som koster mere end 366.000 kroner, den har ellers været sat på pause. Unge mænd får i højere grad viden om sex fra porno end fra seksualundervisningen. Det viser en undersøgelse fra organisationen Sex og Samfund. 45% af de unge mænd mellem 15 og 25 år har svaret, at porno er et af de steder, de søger viden om sex, mens kun 32% har svaret, at de får det fra seksualundervisning. Og det kan være meget problematisk, når sex er en ny ting for de fleste i den alder, mener generalsekretær i Sex og Samfund, Maj-Britt Berlau.
3: Hvis man primært henter sin viden omkring sex fra pornouniverset, så risikerer man jo at få nogle meget forkerte forestillinger om, hvordan sex skal se ud. Hvad man skal forvente af sig selv, og jo også sin partner. Og det, som man risikerer, det er jo både at gå over egne grænser og andres grænser.
1: Seksualundervisning har været obligatorisk i folkeskolen siden 1970'erne, og i 2023 blev den også obligatorisk på gymnasierne. Maj-Britt Berlau mener, at det burde være obligatorisk på alle ungdomsuddannelser. Og så er der et parkeringsselskab, der har opkrævet ulovlige rykkergebyrer fra folk, som blandt andet har parkeret ved Bonbonland. Det er selskabet Guardian, som opkrævede noget, de selv har kaldt for et administrationsgebyr på 300 kroner fra bilister, der ikke havde betalt. Men det var i virkeligheden et rykkergebyr, lyder det fra Forbrugerombudsmanden, og ifølge loven må et rykkergebyr højst være på 100 kroner. Man kan ikke omgå reglerne ved bare at kalde kravet for et administrationsgebyr, udtaler Forbrugerombudsmanden, og han hedder Torben Jensen i en pressemeddelelse. Det klarer op efterhånden fra syd med mulighed for nogen sol, og så bliver det 14-20 grader i dag. Varmest i de sydlige egne, står der. Vinden tager til og bliver let til jævn omkring øst. Ved kysterne kan det blive op til frisk vind. Radioavisen blev læst af Thomas Hårgaard.
4: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for resten.

0: Velkommen til Formiddag for evigt på P8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Okay. Vi er klar til en runde i evigheden. Velkommen til Formiddag for evigt.

Og i Quebec er en tur i jazzfavelaen. Det må være den mildeste, varmeste, blødeste favela i hele verden, det her. Og sådan har jeg det også lidt med Formiddag for evigt. En lille varm favela, som serverer dig formiddagens toner. Mit navn er Niels Christian Sederberg, og jeg glæder mig til at præsentere dig for jamen, alt det, hvad jeg har liggende her. Og forhåbentlig kan jeg også være med til at farve din formiddag en lille smule, eller du kan være med til at farve formiddagen med dig og dit væsen i det hele taget. Jeg har et spørgsmål fra Evighedens Analyseinstitut til dig lige om lidt. Og så har jeg altså også mit lille indslag her om tirsdagen, som hedder Swingtidens Tirsdag i Formiddag for Evigt. Men det bliver først lidt senere. Lige nu der skal vi bare slappe lidt af og læne os ind i døgnets to bedste timer. Jeg byder velkommen til Formiddag for Evigt.

Gud gav dig fødder, så du kunne danse, sådan synger Ezra Collective, eller Jasmine Lacey synger i hvert fald sammen med orkestret Ezra Collective. Det var godt, at jeg lige fik trykket play på det her nummer her, fordi det minder mig om, at orkestret her fra England, de lige har udsendt et nyt album, som jeg heller må få tjekket ud, så vi kan håndplukke et par gode perler til fremtidig brug formiddag for evigt. Men det fik mig også sporet ind på, hvad jeg har lyst til at stille for et spørgsmål til dig i dag. Undskyld, der var en tus i halsen. Stil for et spørgsmål til dig i dag. Og mit spørgsmål, Evighedens Analyseinstituts spørgsmål til dig, der sidder og lytter til formiddag for evigt i dag, det er, hvad får din formiddag til at danse i dag? Skriv og fortæl mig om, hvad der får din formiddag til at danse i dag, så prøver jeg at finde musikken frem, der kan understøtte dansen. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende sms, skriv p8 mellemrum og din besked og send sms'en til telefonnummer 1212. Og spørgsmålet i dag er altså, hvad får din formiddag til at danse i dag? Det er spørgsmålet fra Formiddag for Evigt og Evighedens Analyseinstitut. Skriv ind og fortæl mig, hvad der får din formiddag til at danse i dag. Der må være et eller andet, som gibber i dig, som gør, at din formiddag danser, der hvor du sidder og lytter med til Formiddag for Evigt. Hvis du viser mig, hvad det er, der får din formiddag til at danse, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer godt til din dansende formiddag. p8@dr.dk eller send sms, skriv jazz, eller skriv p8, lav et mellemrum, skriv din besked og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg glæder mig til at på skrift visualisere, hvordan din formiddag danser derude.

Ny stemme fra Brasilien, Marie Frois, som også gav koncert under Copenhagen Jazz Festival i år. Reza Braba hedder det her nummer her fra albumet Esquina do Sol. Spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut til dig i dag. Ja, det er dig, der sidder og lytter med til Formiddag for Evigt. Det er, hvad får din formiddag til at danse i dag? Det kan både være konkrete ting, det kan være ting i overført betydning, det kan være noget, der foregår inde i hovedet på dig. Du skal bare fortælle mig, hvad der får din formiddag til at danse. p8@dr.dk, eller du kan sende en sms til programmet, skriv p8, lav et mellemrum, skriv, hvad der får din formiddag til at danse i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg læser dit svar, så finder jeg et godt stykke musik frem. Jeg tror, det passer godt til dig og din dansende formiddag i dag, og så på den måde kan vi få altså generelt en dansende formiddag, også i Formiddag for Evigt.

Det er lidt tidligt til en drik af den her kaliber her, men alligevel, hvis du er til den slags, så fik du altså her Scotch and Water med Nat Adderley Quartet. Den er også næsten kvart i 11, er den ikke det? Spørgsmålet i dag har jeg afledt nogle svar fra jer. Spørgsmålet, som jo hedder, hvad får din formiddag til at danse? Jeg har fået en besked fra Julie, som skriver, min formiddag danser vildt, da jeg fylder rundt i dag, og er blevet vækket med sang, flag og smuk morgenbord af min lille familie. Nu sidder jeg i køkkenet med min yndlingste og skifter en forlængerled.

glæder mig over de næste 50 år med masser af swing, skriver Julie til Formiddag for Evigt. Julie, det fik mig og tillykke i øvrigt med den flotte runde dag. Det fik mig til at tænke på den danske musiker, saxofonisten, orkesterlederen Michael Plikker, som fyldte 50 sidste år. Det fejrede han blandt andet med en albumudgivelse med orkestret Sunburn. Han indspillede også noget musik på sin, præcis på sin fødselsdag. Jeg synes, der var lidt mere dans over det der album, Sunburn lavede med Clap Clap. Så her kommer et stykke musik spillet af 50-årig Michael Plikker og orkestret Sunburn. Acaraje do Salmão hedder nummeret her. Julie, held og lykke med forlængerledningen og god fødselsdag.

0: Jeg synes, det er god musik til en 50-års fødselsdag, det her. Det var altså Julie, som fylder 50 i dag. Jeg kan næsten regne ud, Julie, tillykke med fødselsdagen. Du fik altså Sunburn og Clap Clap. Og nummeret er Carache do Salmão fra deres fælles plade Earth is Begging, Sunburn og Clap Clap. Jeg har fået en besked. Nu skal jeg lige se en gang her. Det er fra... Ida, Maja... Okay, der kom lige nogle ekstra der. Jeg blev lige forvirret et øjeblik. Undskyld. Kære P8, står der. I dag har min nye kæreste og jeg vores første månedsdag. Vores formiddag går med morgenmad i sengen. Kan vi få et kærlighedsnummer? Kærlig hilsen, de nyforelskede. Det er der også en vis dans i, kærlighedens dans. Jeg har gået med et meget sikkert kort til jer for ikke at ramme helt ved siden af. Så her kommer et nummer til jer, mens I ligger der og tuttelutter.
1: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

0: Ikke at man kan sætte nogen, egentlig nogen prædikater på kærligheden, så var der lidt klassisk kærlighed over det her nummer her. Nat King Cole sang L-O-V-E, som vi alle sammen ved betyder love, kærlighed. Den vi alle sammen higer efter, og mange af os oplever heldigvis også kærligheden dybt i vores liv. Og det tror jeg i den grad, man kan sige om de to mennesker, der har skrevet ind til Formiddag for Evigt i dag, og ligger derhjemme og har månedsdag. Tillykke. Simpelthen dejligt at høre fra jer to. Så fik jeg også en anbefaling til jer alle sammen fra en af de andre lyttere, der sidder og lytter med, mens I lytter med. Og lytteren har ikke noget navn, men der står her, at... og nu skal jeg lige, fordi jeg sidder lige og multitasker en lille smule her i radioen. Der står her, det er Peter. Det er Peter, jeg havde overset, at der stod Peter i beskeden her. Man har et super godt afsæt på ens dag, hvis man lige skruer op for Jazz Kamikazes Rasta Populos fra 2006. Venligelsen Peter, der nok må tage sig sammen til at tage afsted mod studiet. Det var altså Peter, som kom med den her lille anbefaling her. Det er en evighed siden, at jeg har trykket play på det her nummer her. Jeg synes, det er simpelthen så godt ramt, Peter. Det er et nummer, der kan få de fleste op af stolen, det her.
1: Nå, så mødes vi igen, min gode Tintin. Rasta Populos. Det er dem. Ikke der er dem. Mere levende end nogensinde.
2: Nej, det er der ikke.

0: Shoo. Wow.
1: Slut på den lille udflugt. Kom tilbage.
2: DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: Du lytter til Formiddag for evigt med Niels Christian Cederberg.

Er jeg lidt for faktaagtig, hvis jeg, når jeg tænker på en fugl i rummet, tænker på, at fuglen den ville dø på en eller anden måde ret hurtigt? Uanset hvad, så er det et super smukt nummer, det her med Simon Spang Hansen og Allan Apalu. Nummeret hedder Bird in Space. Jeg har fået en besked her, som jeg gerne vil læse op, og det er fra en lytter, som oplever nogle af de der ting i livet, hvor man bare må klemme ballerne sammen, som man siger. Heinels Christian står der her. Hvad får mig til at danse denne formiddag? Kattelort. Kattelort tvang mig til at danse. Jo, for her til formiddag, der lavede vores katte lidt ved siden af kattebakken. Så der var ikke andet for, end at kaste sig ud i et lille hop og to trin til siden og et tilbage. Hvad gør man ikke for sin katte, skriver en lytter til formiddag for evigt. Det er Maja, der har skrevet ind. Maja, jeg har ikke selv katte, men jeg kunne forestille mig, hvilken følelse du har stået med her til formiddag. Frank Sinatra har din ryg.

En lille pep talk til Frank Sinatra, til Frank Sinatra selv og til alle jer andre måske også. That's Life hedder nummeret her fra Frank Sinatra. Det var altså en lytter, der havde haft et lille katteuheld her til formiddag. Håber, du kommer videre. Jeg har fået en besked. Jeg sætter lige det her nummer på. Det er et nummer, der betyder meget for den her lytter, der har skrevet ind. Der står, i dag skal jeg begrave min farmor. Og altid, når vi kørte i bil sammen, så satte hun Kind of Blue på. Og jeg husker, at hun altid svang med til musikken, selvom hun ellers var den fineste dame. Så i dag danser jeg for hende, Gunhild Nissen, til Freddy Freeloader af Miles Davis. Og ved du hvad? Dig, der har skrevet til formiddag for evigt, det gør vi andre også.

Det fineste af det fine. Nummeret Freddy Freeloader af Miles Davis på albumet Kind of Blue. Et nummer, som en lytter tænker tilbage på, dengang den her lytter sad i en bilen sammen med sin farmor, som altid satte Kind of Blue på og svang med til musikken, selvom hun var en fin dame. Og Gunhild Nissen, som hun hed, altså farmoren, hun er her desværre ikke længere. Men vi har musikken og alle minderne. Og nu ved I alle sammen, at Gunhild Nissen, hun var kæmpestor Miles Davis-fan. Og vi dansede alle sammen for Gunhild her til formiddag. Jeg har fået et besked fra en anlytter. Det er Ida, som er i gang med at skrive. Ida skriver, god formiddag, Niels Christian. Min formiddag danser med den hovedperson, jeg skriver om i min nye bog. Hun har tabt sit hjerte i havet, og hvordan skal hun finde det igen? Se, det er spørgsmålet. Dagen vil også, at jeg samtidig steger rødbeder og kartofler, laver kaffe og rabarbersyltetøj, og så skriver jeg til dig. Altså, har du noget jazz med mange dansetrin? For det er vist det, der er gang i her, skriver Ida til formiddag for evigt. Ida, jeg har noget musik til dig, og jeg blev ramt lidt af den her bog, du skrev om med hende, der har tabt sit hjerte i havet. Det er vi mange, der gør af og til. Taber vores hjerte til havet og leder efter det derude. Jeg har fundet et nummer, som handler om at lede. Det er Pat Metheny fra De Gyldne År i slutningen af 70'erne og albumet American Garage. The Search hedder det her nummer her. Og Ida, jeg synes, det passer godt til din karakter.

0: Det var Pat Metheny Group, og det nummer, som hedder The Search, og det var simpelthen, fordi jeg havde fået en besked fra Ida, som er i gang med at skrive om en kvinde, der har tabt sit hjerte til havet. Samtidig med, at hun laver tusind andre ting, men jeg synes, der var en lethed over nummeret her, som gjorde, at Ida bare kan danse sig igennem det hele, og samtidig med, at hun får styr på karakteren i den bog, hun sidder og skriver på. Så Ida, tusind tak for beskeden, og du hørte altså Pat Metheny Group og nummeret The Search fra albumet American Garage. Vi er vel alle sammen søgende mennesker af til. Lige nu, der kan du høre Radioavis, og så kan du høre Formiddag for evigt om 3 minutter.
1: Hjemmeboende studerende mister deres SU, og de dyreste elbiler bliver endnu dyrere. Det er besparelser, som regeringen går og planlægger med frem mod det forslag til næste års finanslov, som de har på vej. Det siger ministre fra de 4 regeringspartier til Berlingske. Radikale er en del af regeringen, men nedskæringerne på SU'en er ikke deres idé, siger finansordfører Katrine Robsøe.
2: Det er i hvert fald et tegn på, at man jo indgår kompromiser og aftaler, og at al politik, der er i en regering bestående af 4 partier, jo ikke er noget, man selv vil have foreslået.
1: Ja, og når SU-besparelser kommer på finansloven, så vidner det om, at pengene er lidt mindre, end vi har været vant til de senere år, fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: De år, hvor man nemt kunne lave finanslov uden at skulle komme med besparelser, som jo altid er lidt mere besværlige politisk, de er forbi, i hvert fald lige nu. Der er masser

0: end 366.000 kroner. I dag kan danske landmænd få at vide, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. I nat blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af den omdiskuterede lov om gødning, der blev vedtaget i starten af måneden, og som fik landmænd til at køre deres traktorer ud i gaderne i frustration og protest. Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest af begrænsninger. Og det får konsekvenser hos landmand Peter Mortensen i Østbirk ved Horsens.
1: De foreløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelige, der ser det ud til, at det bliver svært at arve et majs, også rundt på grund af, at vi har en udlægning til Horsens fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
0: Lyder det altså her fra landmand Peter Mortensen. Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation fra staten, når loven træder i kraft til næste år. For første gang i 3 år er lønforskellen mellem mænd og kvinder blevet mindre. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. I 2025 tjente kvinder i gennemsnit 12,3% mindre end mænd. Året før var forskellen 12,9%. Danmarks Statistik har opgjort løngabet siden 2004. Dengang var forskellen 16%. Der er mulighed for nogen sol efterhånden, som det klarer op fra syd, så bliver det 14-20 grader i dag. Lunest i de sydlige egne. Vinden tager til, som dagen går, og bliver let til jævn omkring øst. Ved kysterne bliver det op til frisk vind. Mit navn er Thomas Hougaard.
2: P8.
3: On a clear day.
2: Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Cederberg.
4: Og efter at have taget en lille sving om her på døgnets 2 bedste timer, så gør vi lige noget andet.

Ray Charles, Hit the Road Jack. Der var en lytter, der synes der var lidt for meget kærlighed i radioen, og havde brug for noget andet. Og derfor hører vi altså lige nummeret her, Hit the Road Jack, som start på anden afdeling af programmet Formiddag for Evigt. Velkommen til Toner til Formiddagen. Masser af jazz og noget, der ligner, og en vært, der hedder Niels Christian Sederberg. Det er blevet tid til swingtidens tirsdag i Formiddag for Evigt. Vi hylder fortiden. Og ved du hvad, vi starter lige med en swingballade. En af de allerstørste af dem, Artie Shaw og hans orkester. Og nummer

Artichokes Orkester er nummeret Stardust. Fra 1940 er det her nummer fra, og det er Artichokes helt eminente klarinetsolo, og så det her lidt spændende, bølgende arrangement, som gjorde det her nummer til en af swingtidens allerstørste ballader. Stardust med Artichoke. Vi drager lige et par år tilbage i tiden. Det er swingtime tirsdag i formiddag for evigt. Her møder vi Andy Kirk og hans orkester, og han har været sød at invitere en af de fremmeste stride-pianister fra 20'erne med ind på det her tidspunkt. En ung Mary Lou Williams, som også har fået lov at skrive musikken til Andy Kirks orkester. Vi skal selvfølgelig høre det nummer, der hedder Mary's Idea.

Andy Kirks orkester med nummeret Mary's Idea. Det er et nummer fra 1938. Vi er midt i en swingtid her. Og Mary Lou Williams, hun er lidt et tærsyn på de store bonede scenegulve på det her tidspunkt, fordi hun er kvinde. Og sådan er der jo masser af historier omkring kvinder i musikken, historisk set i hvert fald. Men Andy Kirk så altså lyset i Mary Lou Williams, som allerede har slået sit navn fast på det her tidspunkt her. Hun startede i øvrigt i 20'erne med at spille på alle mulige bæverdingler, og nogle gange sad hun ind for nogle af sine brødre eller nogle af de andre musikerne, lige når de var blevet for fulde eller var kommet op og slås, fik hun lov til at komme ind og spille på nogle af de her steder der, hvor hun voksede op og spille. Og hun blev kendt som en fænomenal dygtig stride-pianist, og senere vandrede hun altså ind i swingmusikken med Mary Lou Williams, og så fortsætter hun faktisk 40'erne, 50'erne, 60'erne, 70'erne. Hun bliver ved og ved og ved med at skabe virkelig spændende musik, og så bliver hun også mentor for mange af de helt store musikere. Hun havde en lejlighed i New York, hvor så Miles Davis eller Thelonious Monk, de kom og hang lidt ud og fik lidt sjæletrøst af Mary Lou Williams, og hun pegede dem i nye retninger inden for musik. Så hun er en meget vigtig figur, når det kommer til jazzmusikken i det hele taget, og var med i alle de gyldne år, både for swingtiden og bebop-tiden og det hele. Så hun er en virkelig spændende figur, og skønt at høre hende her tilbage fra swingtidens USA, Andy Kirks orkester og nummeret Mary's Idea. Her i Swingtime tirsdag i formiddag for evigt, der finder vi gode numre frem fra swingtiden, som har været med til at præge den tid, og som hænger fast stadigvæk den dag i dag. Og nu skal du høre et stykke musik med Tommy Dorseys orkester, som på mange måder danner lidt skole for, hvordan man sætter en vokalsolist i front for sådan et stort orkester. Vi skal høre nummeret Marie. Det bliver det sidste i denne omgang, Swingtime tirsdag i formiddag for evigt. Tommy Dorseys orkester 1937 med en virkelig skøn vokal af ham, der hedder Jack Leonard.

Det var nummeret Maurice, spillet her af Tommy Dorseys orkester i 1937. Jack Leonard, som synger her, får det der call and response fra orkestret, og det bliver på mange måder noget, der danner lidt skole for, hvordan man propper sådan sanger der ind i et stort orkester. Det var Swingtime tirsdag formiddag for evigt. Jeg håber, du nyder de her gamle, tusse gamle toner. Jeg synes, der er en vis lærdom i det, om ikke andet bare lidt smil på læben og noget god energi, vi kan tage med os ud i vores dag fra swingtidens USA.

En af de musikere i vores samtid, som også er blevet ramt af swingmusikken og har den med, når han spiller. Især når han spiller sammen med Snor Kirk og hans orkester. Men Joe Webb fra Wales, han laver også musik, som har trådet ind i den virkelighed, han lever i i dag. Og det kan man blandt andet høre på albumet Neath Beat. Og du hørte derfra nummeret Uncle Paul her til formiddag. Jeg kommer lige en duo mellem Thomas Fonnesbæk på bas og Justin Kauflin på klaver. It's All Right With Me hedder nummeret her.

0: P1 gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledrenge, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen nationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR.

0: Jeg kan ikke holde fingeren fra kærlighed, når jeg laver radio. Jeg er ked af det. The Delphonics, La La Means I Love You. Den er til alle jer, der sidder og lytter til Formiddag for Evigt. Nu skal du høre et stykke musik fra ugens album. Det er også et album fyldt med kærlighed, men kærlighed til alt det mystiske og ubeskrivelige og magiske, der findes i vores indre eller rundt om os, eller... Du skal i hvert fald med til en verden nu, som er blevet fundet på af hende, der hedder Sofie Birk, på et nyt album, der hedder Biva Biba Bualuka. Det er ligesom at træde ind i et skønt, mystisk, magisk univers. Næsten som om man var barn igen og opdager alle mulige nye spændende ting. Og hvad gemmer sig lige bag ved den der låge der, eller inde i hullet i hækken, eller hvad det nu måtte være. Det er sådan, jeg lytter til albumet Biva Biba Bualuka med Sofie Birk. Og det er altså ugens album. Og her, der fortæller Sofie dig om et af numrene fra det her nye album her for hende.
1: Hej, mit navn er Sofie Birk, og det her nummer, Spirit Cartography, er sidste nummer fra min plade Biva Biba Bualuka. Det hed oprindeligt Under London, fordi at det beskriver nogle af de magiske kræfter, som jeg har oplevet er på spil i de engelske parker, og som på en eller anden måde farver hele byen med sådan en mystisk energi. Og spirit cartography er altså et ord, der forsøger at beskrive, at der under alle byer er et andet kort, som vi kan, som vi kan navigere i, end det vi ser med vores blotte øje.

Sofie Birker nummeret Spirit Cartography fra det nye album Biva Biba Bualuka. Og her er vi altså inde i det felt, som Sofie Birk måske er bedst kendt som, ambient-musikeren, den elektroniske troldmand-kvinde, som skruer på knapper for nogle skønne, skønne lyde til vores ører ud af alle hendes instrumenter og digitale harpengut. Albumet Biva Biba Bualuka er faktisk en afviger faktisk en lille smule fra det, Sofie Birk normalt måske forbindes med, fordi det er væsentligt mere melodisk, og bossa novaen er også et fremtrædende element på det her album her. Det er et skønt og kreativt univers at gå ind i, og det er også derfor, Biva Biba Bualuka er ugens album her på P8. Nu spiller Peter Morot nummeret Hi Paul for dig.

Lidt ørkenblues til formiddagen. Tahanam hedder nummeret her fra malinesiske Irmahan. Jeg kommer en gedigen formiddagssaxofon. Det er Stan Getz, Oscar Peterson.

Jeg synes ærligt talt, vi skal sætte pris på, at saxofonisten Stan Getz, han indspillede det her album med Oscar Peterson Trio 1957, som bare hedder Stan Getz and the Oscar Peterson Trio. Herfra fik du nummeret Sunday. Formiddag for evigt slutter nu. Jeg er tilbage igen i morgen med en lille quiz blandt andet i Formiddag for evigt. Og jeg vil gerne sige tusind tak til alle jer, der lytter med. Jeg synes, det er nogle skønne lyttere, Formiddag for evigt har. Og fuld af finurligheder. Bliv ved med det. Og her kommer så et stykke musik og sender jeg afsted mod eftermiddagen til. Det hedder godt nok The Way to Nice, men jeg læser det altså i højere grad som The Way to Nice med Mulatu Astatke. Kan du have en god eftermiddag?

0: Regeringen vil nu fjerne tilskud til elbiler og snuppe SU'en fra mange hjemmeboende. Og det med SU bliver hårdt, for de 1200 SU-kroner rækker i forvejen ikke langt, siger en studerende her.
1: Vi har lige haft en tur til Bornholm. Det kostede 600 kroner. Så har vi også lige en tur til Aalborg her om en uge. Det koster 800 kroner. Så har vi lige været ude at spise i torsdags. Det koster 300 per person. Ligesom penge, vi selv skal ligge.
0: Ja, det er det heller ikke alle i regeringen, der er glade for forslaget om SU. Og et støtteparti har allerede sagt, at de siger nej. Jeg tager en politisk temperaturmåling med korrespondent Christine Kortsen om lidt. I dag har hver enkelt landmand fået at vide, om de skal gøde mere eller mindre.
2: Som tingene ser ud nu, så får vi meget svært ved at forsyne vores dyr med foder. Og det er det problem for naboen også. Så vi skal ud på en måde at finde noget foder et andet sted.
0: Og så lyder det fra en af de ramte landmænd, der nu skal til at lægge et nyt markpuslespil. I Spanien har en 87-årig kvindes boligsag ført til store demonstrationer. Vores korrespondent Anna Gårdslev har mødt kvinden, og hende taler jeg med til sidst i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. For at få råd til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, så vil regeringen skære i SU'en og hæve afgifterne på elbiler. For det er den rigtige prioritering,

0: investeringer i vuggestuer, folkeskoler, børnehave.
1: Og finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet siger, at de penge, regeringen vil tage fra de hjemmeboende unge, vil gøre mere gavn et andet sted.
2: Det er ikke fordi, at vi i særskilt grad går efter de unge. Tværtimod, så vil man jo se, at meget af det, vi vil bruge penge på, handler jo lige præcis om unge mennesker. Og det her, det gælder jo altså kun for unge, der er hjemmeboende og i øvrigt har forældre med høje indkomster.
1: Ja, og med høje indkomster mener finansministeren en samlet årsindtægt fra forældrene på 710.000 kroner om året før skat. Og forslaget om at skære i SU'en bliver mødt med fortrinsvis modstand fra de gymnasieelever, vi talte med på Gefion Gymnasium i København tidligere i dag.
3: Jamen altså for min skyld, så hvis de vurderer, at det er noget, pengene skal bruges på, som er vigtigere end min SU, så tænker jeg, at de har styr på det.
4: Lige nu, der har jeg ikke noget arbejde, så jeg synes, at SU'en den er virkelig lækker at få. Også der er mange, der ikke får lommepenge, selvom ens forældre tjener de penge. Det er ikke alle, der får lommepenge, eller det er heller ikke alle, der har et arbejde. Der er mange, der bliver fyret lige når de bliver 18, og så kan det være rigtig svært at komme ud og finde et arbejde, fordi der er mange, der hellere bare vil søge eller hyre ungarbejdere.
5: Jeg har jo også mange søskende. Jeg har 4 søskende. Og altså lige nu, så bruger de størstedelen af deres penge på husleje. Fordi det er så blevet så dyrt at bo i København, så bliver jeg også nødt til at betale noget selv. Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
6: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
5: Altså, nej. Det gør jeg ikke, fordi at vi får faste vagter. Og så kan jeg tage nogle flere vagter, men jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave, og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
1: Og det var Emma Thorslund, Jonas Christensen og her til sidst Fie Werner, der fortalte, der alle sammen altså får den lavere takst på 1154 kroner om måneden før skat. Og min kollega Frederik Sundby har spurgt Fies mor, om der så også er penge at hente derhjemme, hvis SU'en den forsvinder.
7: Hvordan kommer I til at løse det hjemme hos jer?
8: Altså som sagt, så arbejder hun jo allerede 3 gange om ugen og betaler for rigtig mange ting selv. Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
7: Hvad tænker du om, at det skal være sådan, altså at regeringen disponerer pengene på den måde, prioriterer dem væk fra en familie som jer?
8: Altså, jeg synes, at det er fair nok at kigge på, at der er nogle familier, der har mindre beløb til rådighed end andre familier, og der er måske nogle familier, der sagtens kan klare, at deres børn ikke får en hjemmeboende SU, og der er altså, så på den måde, så synes jeg egentlig, at det er fair nok, at man kigger på det.
1: Sagde Katrine Werner, der altså er mor til en af de gymnasieelever, der står til at miste SU'en, hvis regeringens finanslovsforslag bliver til virkelighed. Lederne fra de to regeringspartier, SF og Radikale Venstre, har tidligere talt kraftigt imod forringelser af SU'en. SF's leder Pia Olsen Dyhr holdt for eksempel tale ved en demonstration mod at fjerne det 6. SU-år for studerende i december 2023.
9: SU er en kerneværdi i det danske samfund, og det er derfor kære Christiansborg, at vi ikke skal pille ved SU'en.
1: Ja, men i dag er hun altså klar til at pille ved SU'en for en række hjemmeboende.
10: Det er da ikke nogen hemmelighed, at det her ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
1: Og for de radikale ledere Martin Lidegaard, ja, der har lavere afgifter på elbiler været en mærkesag. Men her og nu, ja, der er det helt ok at bakke op om højere afgifter på de dyreste elbiler, for det bliver bedre senere, siger han.
11: Det er jo en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere. Men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle biludgifter med et grønt fortegn. Og den omlægning glæder jeg mig meget til.
1: Og så kan jeg byde velkommen til Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Hvor ondt gør det på SF og Radikale Venstre, at de nu skal forsvare forringelser i SU'en og højere afgifter på elbiler?
12: Jamen, det gør ondt, for de to partier har jo unge studerende som en af deres vigtigste vælgergrupper, så det er bestemt ikke noget, de bryder sig om.
1: I regeringens støtteparti Enhedslisten, der vil den politiske leder Pelle Dragsted ikke være med til forringelser af SU'en.
13: Hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
1: Christine Kortsen, hvad betyder det for forholdet mellem regeringen og støttepartierne, at de går i hver sin retning her?
12: Jeg tror faktisk, at det er noget, som Enhedslisten ligesom har accepteret. Der ligger jo også en del i den skattereform,

0: regeringen vil for at forhandle på plads her i efteråret, som Enhedslisten ikke vil være med til. Det har man ligesom accepteret. Hvis bare man slipper for at lægge stemmer til, så kan regeringen gøre nogle ting, som Enhedslisten ikke bryder sig om, med et andet flertal.
1: Men hvad sker der så for regeringen, hvis Enhedslisten stemmer imod forringelser af SU'en, som jo altså er en del af finansloven?
0: At de skal jo strikke sammen i finanslovsaftaler, hvis det her skal gennemføres, så regeringen er sikker på at få det igennem. Og det kan jo være ved at lave en aftale med de blå partier, for eksempel om skattelettelser, som måske så også bliver finansieret af det her med SU'en. Det er i hvert fald en mulighed, og at det hele så bliver stemt igennem, men uden at Enhedslisten skal stemme sådan direkte for SU-forringelser.
1: Fortalte Christine Kortsen, og som vi jo altså har nævnt, så vil regeringen ud over SU droppe elbilernes undtagelse for registreringsafgift, biler der koster over 366.000 kroner. Du kan på DR.dk se, hvad det præcis vil betyde for nogle af de mest populære modeller, og selvfølgelig læse meget mere om regeringsforslaget til en finanslov. Og så til noget andet, nemlig vi skal på landet, for efter længere tids uvished og højlytte protester, så kan landmændene tjekke, hvor meget de må gøde deres marker næste år. Det er en konsekvens af den nye gødskningslov, at landmændene skal udlede mindre kvælstof, og de nye udledningsgrænser får konsekvenser på Peter Mortensens marker i Østbirk ved Horsens og Malte Holsts marker ved Vrå i Nordjylland.
2: Det ser det ud til, at det bliver svært at arve majs i vores rum på grund af, at vi har en udledning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
3: Skagerrak er kategoriseret som ekstremt sårbar, hvilket så betyder, at vi på jorden herinde i Midtvendsyssel får meget restriktive krav. Selv hvis jeg tog al gødning, al gylde ud, så er stadigvæk en udledning af kvælstof, den er stadigvæk dobbelt så høj som det, jeg må. Vi kan ikke nå det på så kort tidshorisont, som vi har fået arbejdet med her.
1: Hos Landbrug og Fødevare har viceformand Martin Hjort Lassen heller ikke armene op over hovedet, selvom landmændene i dag er blevet klogere på de nye regler.
4: Der udstår stadigvæk en hel del viden, som vi får at vide kommer hen over oktober måned. Blandt andet, hvordan de kompensationer, vi er stillet i udsigt, hvordan de bliver fordelt og sådan noget. Og det er jo dem, der er med til at danne det samlede billede for den enkelte landmand i forhold til, hvordan han skal planlægge hans afgrøder på markerne. Og det er jo vel at mærke de afgrøder, som vi er rigtig langt med at så.
1: Og nu har jeg fået besøg her i studiet af Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Landmændene er blevet lidt klogere i dag, men hvad er det for et puslespil, som de nu skal i gang med, før de kan sige, hvad det helt konkret kommer til at betyde for dem?
5: Jamen, nu har de simpelthen fået en kvote af, hvor meget de må udlede af næringsstoffer til vores havmiljø, altså det havmiljø, som er plaget af iltsvind og fedtemøg og så videre. Og når de så laver det her puslespil med, hvad de dyrker, så er det for eksempel en afgrøde som majs, som skaber problemer, hvorimod en afgrøde som græs skaber færre problemer, fordi den suger mere næring til sig, inden det når ud til havmiljøet. Så det kan være, at en landmand så skal sidde og kigge på, jeg kan ikke dyrke majs på alle mine marker, men måske kan jeg godt dyrke græs i stedet for. Så skal man måske skrue tiden tilbage og gå tilbage til dengang, hvor mælkeproducenterne primært brugte græs frem for majs.
1: Og mens nogle landmænd altså så kan være bekymrede for alle de ændringer, de skal til at lave, så er der jo også nogen, som synes, at det er godt, at der nu skal leves op til strengere krav. For eksempel lystfisker Kent Andersen, der bor ved Halsnæs Bugt på Sydfyn.
6: Det skal gøres. Vi er ved at ødelægge det fuldstændig. Det skal simpelthen gøres. Altså, det ser så forfærdeligt ud, det kan vi simpelthen ikke leve med. Næsten alle mine gamle toppladser, de er ødelagt. Altså, jeg skal ud på helt åben kyst, hvor der virkelig er træk i vandet og stort vand, før jeg kan finde nogle fisk igen.
1: Ja, hvornår kommer fiskeren til at kunne mærke, at landbruget skal udlede mindre fra deres marker ud i vandet?
5: Jamen, det her er det største miljøtiltag i flere årtier siden 90'erne. Men det er altså ikke nok til at nå i mål med alle de forskellige kystområder, vi har i Danmark. Det er kun lige over halvdelen, hvor de siger, at den her miljøreduktion, at den er høj nok. Men derfor så skal man også kom videre med at få udtaget følsomme marker og få det omlagt til natur i stedet for. Det skal være hovedmotoren.
1: Fortalte Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Og så skal vi til Spanien, til hovedstaden Madrid, hvor demonstranter har slået lejr i gaderne i protest mod landets boligkrise. For mange i Spanien er det nemlig blevet sværere at komme ind på boligmarkedet eller helt betale husleje. Det blev også virkelighed for 87-årige Mari Carmen Abascal, der i sidste uge blev smidt ud af den lejlighed i Madrid, hvor hun havde boet det meste af sit liv. Det satte gang i omfattende demonstrationer på tværs af landet, men nu ser sagen ud til at få en anden slutning. Jonathan Robert Larsen fortæller.
7: I en treværelseslejlighed i den østlige del af Madrid har 87-årige Mari Carmen boet i 71 år. Men i sommer købte en investeringsfond ejendommen og satte huslejen kraftigt op. Jeg bor alene og har ingen familie. Lige nu tænker jeg på, hvad jeg skal gøre for at klare mig, sagde hun her til DR. Fonden har siden forsøgt at få hende smidt ud 3 gange, men hver gang har domstolene forhindret det. I 4. forsøg lykkedes det så i sidste uge. Jeg har ikke været i stand til at forsvare mit hjem, men jeg har kæmpet, så andre lærer at kæmpe. Mit hjem har været mit liv, og nu er jeg nødt til at forlade det, sagde hun. Afgørelsen satte gang i landsdækkende demonstrationer mod de stigende boligpriser på tværs af landet. Vi er kommet for at sige til premierminister Sanchez, at vi ikke vil have tomme løfter. Vi vil have en lov, der beskytter folk, som Mari Carmen, lød det her fra demonstranten Carmen Arcarazo.
1: Ja, så har jeg Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, med i studiet. I dag der siger Mari Carmens advokat så, at der på grund af de omfattende protester er indgået en aftale med ejendommens ejer. Det betyder, at hun kan vende tilbage til sin lejlighed og igen betale den samme husleje som før. Samtidig så er de spanske regeringspartier netop blevet enige om 2 nye boligdekreter. Hvad går de ud på?
8: De her lyndekreter, ja, det er jo forsøg på at få de protester, der spreder sig over hele Spanien, at få dem til at stille af. Vi kender ikke alle detaljer endnu, men det vil indeholde nye regler, som skal gøre det sværere at sætte folk på gaden for 25.000 gange hvert år. Så er der en familie, der bliver sat ud simpelthen fordi, man ikke kan betale huslejen, eller i hvert fald så er det ofte derfor. Problemet er altså bare, at det tidligere har været umuligt for premierminister Pedro Sanchez at få flertal i det spanske parlament for lovgivninger, der giver lejere bedre rettigheder.
1: Og du har jo mødt Mari Carmen her. Hvordan kan det være, at hun er blevet et symbol på Spaniens boligkrise?
8: Fordi hun er den bedstemor, som vi som fællesskab, som samfund har en forpligtelse til at passe på. Vi taler om en 87-årig kvinde, der har passet sine ting i al stilfærdighed. Og når hun bliver sat på gaden, ja, så kaster det for mange spanier, som lever med den her boligkrise helt inde på kroppen hver eneste dag, ja, så kaster det et brutalt lys på, hvor svært det er at være lejer i Spanien med en beskeden indtægt.
1: Fortalte Anna Gårdslev. Og så skal vi også have en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
9: Og den har lidt regn i sig, i hvert fald hvis vi fokuserer på de vestlige egne, til en start, der kommer et par millimeter hen over de næste timer. Så der er altså lige brug for en par ply der. I resten af landet tørt, men gråt for oven. Og temperaturen, de kan også få lov til igen i dag at nå ganske pænt op. Mulighed for en 20-21 grader i de østlige egne. Bornholm kunne altså også godt være godt bud for, hvor vi ser det niveau. Rolige vindforhold fra en østlig kant. Lidt sol, og igen, der er det altså de østlige egne, der har det bedst stillet. Det er nok der, hvor vi får mest af den blå himmel at se.
1: Tak for det, Simon. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radiovis sammen.
10: Velkommen. Du lytter til P8.

P8 sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: For at få råd til blandt andet gratis tandlæge, lavere skat og omstilling i landbruget, så foreslår regeringen at skære i SU'en. Studerende, der bor i hjem, hvor den samlede indkomst er højere end 710.000 kroner om året før skat, skal ikke længere have de 1154 kroner om måneden, de kan få i dag, lyder forslaget. Det vil ramme mere end 80.000 unge. En af dem er Fie Werner, der er 18 år, går i 3.G på Gefion Gymnasium.
2: Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
3: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
2: Altså, nej. Jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave. Og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
1: Heldigvis for Fie, så er der hjælp at hente derhjemme. Vi har spurgt hendes mor, Katrine Werner, hvad hun vil gøre, hvis SU'en forsvinder for datteren.
4: Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
1: Og der skal skrues op for kontrollen med dyrevelfærd i grisestallene, mener regeringen og Alternativet. De har aftalt at øge andelen af stalle, som bliver kontrolleret fra 20-30%. Det sker efter en skarp kritik fra statsrevisorerne, som blandt andet gjorde opmærksom på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelse ofte kun bliver mødt med milde sanktioner. Men det nye tiltag bliver der rettet op på problemerne, mener Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
5: Jeg er fuldstændig overbevist om, at det her kommer til at løfte dyrevelfærden i danske stalle enormt.
1: Planen koster ca. 160 millioner kroner årligt fra 2029,

0: Og størstedelen af de udgifter bliver finansieret via gebyr, som landbruget betaler. Og det er ikke en god måde at gøre det på, mener Hans Christian Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevares sektor Gris.
1: Vi har ikke noget at skjule på vores bedrifter, så derfor har vi generelt ikke noget imod kontrol. Men at øge kontrollen så massivt på et i forvejen ret omkostningstungt system, så bliver det store konsekvenser for den der danske fødevare.

0: ordførerskaber tilbage og må igen udtale sig på sociale medier. Det oplyser Dansk Folkepartis gruppeformand Alex Arntzen til Jyllandsposten. Allan Felt havde blandt andet fotograferet en pædagog og en flok børn på en daginstitutionslegeplads, hvilket han blev politianmeldt for. Der kan stadig godt falde noget regn i Jylland, men efterhånden så skal det altså klare op fra syd med mulighed for nogen sol, og så bliver det op til 20 grader i dag, lunest i de sydlige egne. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

and foolish, though it may seem to me that's everything.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se min papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den klimaaktivist, der forstyrrede Livgarden nytårsaften efter kongens nytårstale, har nu fået sin dom. Den lyder på en bøde på 17.000 kroner for blandt andet brud på ordensbekendtgørelsen. Aktivisten blev skubbet omkuld af en garder, da han nægtede at gå. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for garderen var i sin gode ret til at anvende magt, konkluderede Auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Bilister, der drømmer om en ny stor elbil, kommer til at grave dybere i lommerne for at få råd i fremtiden, hvis det står til regeringen. For at finde penge blandt andet til gratis tandlæge og omstilling af landbruget, så vil de fire regeringspartier lade afgifterne stige på elbiler, som koster over 366.000, er der fire ministre, der siger til Berlingske. Regeringspartiet Radikale Venstre har ellers haft lavere afgifter som mærkesag, men politisk leder Martin Lidegaard ser ikke noget problem i at lade afgifterne stige på de dyreste elbiler, for det bliver bedre senere, siger han.
2: Det er en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere. Men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle bilafgifter med et grønt fortegn. Og den omlægning glæder jeg mig meget til.
1: Regeringen vil også skaffe penge ved at afskaffe SU for studerende, der bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året før skat. Og det er lidt af en udfordring for de to regeringspartier, Radikale og SF, at skulle bakke op om. Det vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det gør ondt, for de to partier har jo unge studerende som en af deres vigtigste vælgergrupper, så det er bestemt ikke noget, de bryder sig om.
1: Og så er det offentliggjort, hvor meget kvælstof hver enkelt landmand kan udlede på sine marker som konsekvens af den omdiskuterede lov om gødning. Hvor stramme kravene er, afhænger blandt andet af, hvor markerne ligger. Kravene er strengest i områder, hvor der er særligt behov for at beskytte fjorde og kystvande. Og det er godt, at der bliver gjort noget, siger lystfisker Kent Andersen, der bor ved Helnæsbuk på Sydfyn.
4: Det skal gøres. Det går, vi er ved at ødelægge det fuldstændigt. Det skal simpelthen gøres. Altså, det ser så forfærdeligt ud, det kan vi simpelthen ikke leve med. Næsten alle mine gamle toppladser, de er ødelagt. Altså, jeg skal ud på helt åben kyst, hvor der virkelig er træk i vandet og stort vand, før jeg kan finde nogle fisk igen.
1: Og selvom vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard kalder det for det største miljøtiltag siden 90'erne, så skal der mere til, før fiskeren kan mærke en forskel.
5: Det er altså ikke nok til at nå i mål med alle de forskellige kystområder, vi har

0: i Danmark. Det er kun lige over halvdelen, hvor de siger, at den her miljøreduktion, at den er høj nok. Men derfor så skal man også komme videre med at få udtaget følsomme marker og få det omlagt til natur i stedet for. Det skal være hovedmotoren.
1: Ja, og der er sat 1,9 milliarder

0: 3-8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Jamen velkommen til, altså. Nu blænder jeg op for mikrofonen denne tirsdag eftermiddag. Hvis du stadig sidder lidt i bremsen, hænger lidt i bremsen, så har jeg altså musik, som gerne skulle løsne og få dig som minimum op i anden eller tredje gear. Og så kan det altså kun gå godt derfra. Vi skal høre fra ugens album. Vi skal høre noget mystisk elegance. Vi skal høre en dansk sextet. Vi skal høre noget, som har soul i ascendanten. Så skal vi høre en slide guitar. Vi skal også høre fra ugens album. Alt det og meget mere denne skønne tirsdag eftermiddag frem mod klokken 16. I, hvor jeg er glad for, at du er her. Og ved du hvad? Det vil jeg gerne belønne med masser af god musik ud over frekvenserne frem mod den sene eftermiddag. Vi starter i Klappeland. Dem, som klappe kan, de herhjemme i Klappeland. Og Arto, ja, han kan klappe.

Den danske producer og multi-instrumentalist Arto her på Canto di Pajajo. Han kan også synge. Han er særligt dygtig bag percussion-instrumenter og altså også bag pulten, når der skal produceres store såvel som små ting. Nu skal du høre fra Johanna Linnea Jacobsen her på et nummer, der hedder Blue. Og på den anden side, der skal du høre et nummer, som er lige dele uhyggeligt og indbydende. Ja, svært at forestille sig, men let at høre, når det kommer på. Det er på den anden side af Blue.

Nu kommer jeg til at tænke på, at der er jo unægteligt nogle instrumenter, som er bedre eller mere oplagte til at fremkalde visse følelser end andre. Altså jeg tænker særligt på sådan et stort hornorkester, så kan jeg nærmest ikke lade være med at smile på læben, lige meget hvor dystert de spiller. Bare der er nok blæs på, og samtidig, jamen så har vi et instrument som harpen, som næsten altid indgyder til en form for eventyrlyst, nysgerrighed, men også en anelse uhygge og mystik. Det har Peder altså udnyttet her med harpenist Rachel Kitschlew. All Over You hedder det her nummer.

Sengaro hed det her nummer. Det kom fra pianist Heine Hansen og saxofonist Mads Ole Erhardsen. Det er et nummer oprindeligt komponeret af den brasilianske stormester Jobim. Om et øjeblik, der skal vi høre musik fra en dansk lydmagiker. Og når jeg siger lydmagiker, jamen, så er det fordi hun sådan set indimellem optræder i et sådan fe-agtigt troldkvindekostyme. En stor hat med et lille silkebånd i toppen. Og musikken er sådan set også noget, der peger i sådan lidt halvmagisk retning. Det er nemlig både på et sprog, hverken du eller jeg forstår, og det er heller ikke meningen. Og så er musikken og lydene altså også nogen, som indimellem virker som om de kommer fra et andet rige, en anden verden, en anden dimension end den vi beskæftiger os med til daglig. Det er på den anden side af Antonio Dajani's sextet her med nummeret Okay.

0: Den danske trommeslager og komponist Antonio Dajani her på nummeret OK. Og nu skal du høre fra ugens album denne uge her på P8. En plade, som hører de store øres rige til. På den måde, at du kan blive ved med at høre den og genhøre nye ting. Det er altså ikke musik, som du kan synge med på efter første gennemlyt. Det er Sofie Birk, som er dansk sangerinde og komponist og producer, der altså har givet sig i kast med at følge en musikalsk intuition, og det kommer man altså nogle gange dybt ned i nogle lyde, som lige pludselig lyder, som om de hører en anden dimension til. Hendes plade hedder Biva Bipa Bua Luca, og vi havde hende i studiet til at forklare lidt om nogle af de her numre, så det vil jeg sådan set lade hende om. Her får du altså Sofies forklaring på et af numrene på pladen.
1: Hej, mit navn er Sofie Birk. Det her er nummeret Jua Du Dania. Jeg hørte en beskrive det her nummer som, at det starter med en portal af horn. Og det synes jeg er helt perfekt beskrevet. Og gennem den her portal, som åbner mit album Biva Bipa Bua Luca, der gemmer sig også en lille optagelse fra en dybfølt session, jeg havde med en clairvoyant mentor, som fik mig til at indse nogle ting og tude rigtig meget.

Sofie Birk her på Jua Dudanya. Hun har udgivet en plade, som altså denne uge er ugens album, og derfor kommer vi til at stifte bekendtskab med en del af de numre, der befinder sig på Biva Bipa Bua Luka. Nej, det var ikke mig, der faldt over nogle ord. Det er det, pladen hedder. Det er et hovedspringsdyk ned i det, der kommer ud, når man følger sin musikalske intuition og nysgerrighed til fulde, uden at lade sig begrænse af, at der skal være melodi at synge med på og ord, som man forstår. Det er Sofie yderst dygtig til, og det beviser hun altså på den her skønne plade, Biva Bipa.

DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og byg billetter på drkoncerthuset.dk.

EAM med punktum imellem alle bogstaver hedder det her nummer. L. Michaels Affair hedder orkestret. De har altså været inde og pille lidt ved Wu-Tang Clans sang fra 90'erne af samme navn. CREAM står for Cash Rules Everything Around Me. Nu skal vi høre noget, som lige så godt kunne komme fra en verden, hvor penge, som vi kender det i dag, nærmest ikke havde nogen betydning. Det bare var papir. Her i Club Coyotes verden, jamen der lever man på barter-aftaler og løfter fra sine gode venner. Shadow Dancing får du her fra de tre kobøjtere.

November hed det her nummer fra Beaufort 3, en konstellation altså med tenorsaxofonist Pernille Beaufort i front. Og med det, kære lytter, der er vi ved at fløjte af denne første afdeling af Shuffle. Der er ingen forlænget spilletid, der kommer nemlig en radioavis, som vi ikke kan løbe fra. 3 minutters nyheder, lidt om indland, udland, ophav, medvind, modgang og så altså en vejrudsigt. Og på den anden side, jamen der, gudske tak og lov, er musikken tilbage i højsædet. Jeg har fortsat 53 minutter derfra klar til at føre dig blidt og nænsomt frem mod klokken 16 denne tirsdag eftermiddag. Indtil videre synes jeg, at vi har fået trukket den her meget godt i gang. Vi er kommet op på en 3/4 gear, og lur mig, om vi ikke kommer helt op i, på den høje klinge i den næste times tid. Derfor synes jeg også godt, at vi kan tåle lidt ro over fladen nu, og det sørger Bill Withers for her på Can We Pretend, op mod en radioavis. Og jeg håber, vi høres ved på den anden side. Ha' det godt så længe.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det blev til en samlet bøde på 17.000 kroner til den klimaaktivist, der nytårsaften blev skubbet omkuld af en garder på Amalienborg Slotsplads efter kongens nytårstale. Det står klart efter, at aktivisten nu har fået sin dom for blandt andet brud på ordensbekendtgørelsen. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for garderen var i sin gode ret til at anvende magt, konkluderede auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Udover at være blevet tiltalt for at springe ind foran livgarden, blev aktivisten i andre sammenhænge tiltalt for at have overtrådt både færdselsloven og ordensbekendtgørelsen af flere omgange. Benzin- og dieselbiler kan blive et sjældent syn på Vesterbro i København. I går vedtog et flertal i kommunens klima-, miljø- og teknikudvalg en nul-emissionszone i dele af bydelen. Det betyder, at benzin- og dieselbiler som udgangspunkt bliver forbudt. Lone Billehøj er forperson hos Vesterbro Lokaludvalg, og hun er forbeholden over for beslutningen.
2: I Vesterbro Lokaludvalg der støtter vi jo op om målet omkring både mindre forurening og også elektrificering, men vi er sådan lidt mere forbeholdende for, om det her måske er den rigtige løsning.
1: Oprindeligt dækkede forslaget et større område end det, der blev vedtaget. Efter modstand har kommunen ændret i zonen, så blandt andet hele Vesterbrogade er undtaget. Nu skal den justerede zone så til godkendelse hos Miljøstyrelsen, og så endelig vedtages af Københavns Borgerrepræsentation. For at få råd til blandt andet gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, så foreslår regeringen at skære i SU'en. Studerende, der bor i hjem, hvor den samlede indkomst er højere end 710.000 kroner om året før skat, skal ikke længere have de 1154 kroner om måneden, de kan få i dag. Det vil ramme mere end 80.000 unge. En af dem er Fie Werner, der er 19 år og går i 3. G på G4 Gymnasium.
3: Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
4: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
3: Altså, nej. Jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave. Og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
1: Og heldigvis for Fie, så er der hjælp at hente derhjemme. Vi har nemlig spurgt hendes mor, Katrine Werner, hvad hun vil gøre, hvis SU'en forsvinder for hendes datter.
5: Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
1: Nå, det kan godt regne i Jylland, men der kommer også perioder med sol, især mod sydøst. 14-20 grader i dag, lunest i de sydlige egne. Vinden er svag til jævn, kommer fra omkring øst. Ved kysterne kan det godt blive op til frisk vind. Her til eftermiddag er det mig, der læser radioviserne, og jeg hedder Thomas Hougaard.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag.

0: Din vært er Magnus Løkentin.
1: Velkommen tilbage efter Radioavisen. Jeg kunne jo have sat et skarpt og højt

0: Det kan være, at det her rammer fuldstændig ved siden af, men hvis du mangler lidt inspiration til, hvordan man kan klæde sig, eller hvordan man kan se cool ud, hvordan man kan have klasse og stil og coolness, som bare emmer ud af en, jamen så kan du google Leon Bridges og være opmærksom på, at din computer har nok data klar til den coolness, som altså det kræver at google ham, fordi hold nu fast, hvor han har elegance til indkøbspris. Her fik du ham sammen med Krung Bin på nummeret Mariella. Nu, en anden form for coolness, en lidt mere fransk, finesseagtig version, kommer fra Serge Gainsbourg. Værsgo.
1: Comme le chien de monsieur, Jean de Nivelle, tu ne viens jamais à moi.

størst af alt er kærligheden. Men livet i det hele taget er nu også rimelig højt på den liste, og derfor fortjente livet her en hymne fra pianist Sten Rasmussen, bassist Kasper Wadsholtz, og så altså deres faste brasilianske makker bag trommerne, bag alle de rytmiske perkussive elementer, Celso de Almeida, som de altså også ynder at have med i Danmark, når de spiller live. Lidt senere på denne eftermiddag, så skal vi høre dybfølt soul, vi skal høre ørkenblues, vi skal høre noget fra men intergalaktisk ro, og så skal vi høre det danske sprog i fuld flor. Her får du først All Blues fra Nicholas Payton og orkestret Butcher Brown. Det her, det er en kombination af A Love Supreme og Kind of Blue, to af de mest legendariske jazzplader fra henholdsvis John Coltrane og Miles Davis.

Night and Day her fra Ella Fitzgerald. Og nu skal vi høre fra en familie i Mali, som har pioneret afrikansk ørkenblues. Det er familien Farka Touré. Du kender måske farmand Ali Farka Touré. Sønneke Vieux Farka Touré har her lavet samarbejde sammen med Krungbin. Og ørkenblues-traditionen, jamen den er altså holdt ved. Og stafetten er givet videre til Sønneke Vieux her, som synger på Tongo Barra, og som også spiller guitar. Sammen med Krungbin, der er det altså et guitar-riff og en basfigur, som er håndgribelig taktil til at tage fat i. Og så er det bare god stemning. Ørkenblues derudaf Tongo Barra.

Victor på månen. Det er titlen på en kortfilm, der udkom i 2020, hvorfra det her altså var et udsnit af soundtracket. Det handler om en Victor, som aldrig har været på en date, og som ved et tilfælde sætter sig ved det forkerte bord, men så viser det sig, at mere vil jeg ikke sige. Nu skal du høre fra en sangerinde med en så dejlig dyb røst, at det kan få dig til at stivne. På en god måde, Life Remains, får du her fra Dominique Fils-Aimé.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8
2: på den fede, originale måde.
0: Live i DR Lyd.

Jabu her fra det sydafrikanske orkester her fra midten af 70'erne, Roots. Og et andet orkester, et lidt nyere et, også et dansk et, det er Troldkælling Orkester. Troldkælling. Jamen, det er altså nogle unge mennesker, som beskæftiger sig med finurligheden, eventyrlyst, nysgerrighed til at dykke ned i det danske sprog og hvad det danske sprog kan formidle. Og derfor er det ikke underligt, at de har også kastet sig over noget om helte. Det her vers, det her digt med Halfdan Rasmussens tekst, som du måske kender i en musikalsk version fra Otto Brandenburg. Men her, der får den altså nye unge forudsætninger i form af Troldkælling Orkesters version.

bas, der følger melodien langt hen ad vejen, noget om helte. Jeg synes faktisk, det er en skøn, lidt anderledes version af Halfdan Rasmussens fantastiske tekst til at digte om pacifisten. Noget om helte fik du fra Troldkælling Orkester. Det, der kører i baggrunden her, det er Kaleido. Det er intergalaktisk ro. Og imens kan jeg jo passende lige sige, at om et øjeblik, når jeg slukker for min mikrofon, jamen så tænder Josefine Philips sin. Det er nemlig sådan, at salonen i dagens anledning løber af stablen fra kl. 16 til 18. Så frygt ej, hvis du tænkte, at der ikke var mere god musik her på P8. Nej. Det sørger Josefine Philip for om et øjeblik.

Blossom fra Kaleido med Cecilie Strange og Anna Rømer i front. Nu, kære lytter, kan jeg snart ikke trække den længere. Om et øjeblik er klokken 4, og jeg er tilbage i morgen. 22 timer har jeg regnet mig frem til, at så står jeg her igen klar til, at onsdag eftermiddag også skal udfoldes rent musikalsk. Tak fordi du har lyttet. Husk, at al musik bliver jazzisk med tiden. Ha' det rigtig godt.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: SF og Radikale Venstre begår løftebrud over for de studerende, når de siger, at de faktisk er klar til at forringe SU'en. Sådan lyder anklagen fra både Venstre og fra elever på erhvervsskolerne, efter vi har fået indsigt i en lille del af regeringens kommende finanslovsudspil. Både SF og Radikale Venstre gik til valg på, at SU'en ikke skulle forringes, men nu er de blevet del af en regering, der vil afskaffe SU'en for studerende, som bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Og det er løftebrud, siger Venstres næstformand Stephanie Lose.
2: Det er jo nogle partier, som nu indtager en helt anden position, og som i stedet for at genindføre det 6. SU-år, nu ligger op til at skære i SU'en.
1: Erhvervsskolernes elevorganisation skriver i en pressemeddelelse, at det har efterladt tusindvis af unge med en følelse af, at man ikke kan regne med det. 19-årige Christina Amitsbøl Christensen er en af dem, der bliver ramt af forslaget. Hun går på HTX og bor hjemme, og hendes mor og far tjener tilsammen 800.000 kroner om året. Så hvis forslaget bliver til virkelighed, vil hun gå glip af de 1.100 kroners SU om måneden, og det er ellers penge, der giver hende ro til studierne, siger hun.
3: Om man så skulle betale buskort, eller man skal betale regninger, eller om der kommer et eller andet, man ikke ved før midt på måneden, som man har brug for at betale af, så er det bare dejligt at kunne have nogle penge.
1: Og SF's formand, Pia Olsen Dyhr, siger, at forslaget om at fjerne SU'en for nogle af de hjemmeboende ikke er et SF-forslag. Men det rammer ikke de familier, der har mindst, og derfor er det ok, siger hun.
4: Det her helt konkrete forslag handler jo om hjemmeboende SU, som har forældre med indtægter på over 710.000. Så på den måde så er der en social balance i det.
1: De radikales leder Martin Lidegaard siger, at forslaget skal skaffe penge til at give skoler og uddannelser et løft, som også kommer børn og unge til gode. En ny akutplan skal sørge for, at svin som den her får det bedre, for snart kan svineproducenter og deres svin få besøg af dyrevelfærdskontrollen. Det er en ny selvstændig styrelse, regeringen, Alternativet og Enhedslisten har aftalt at oprette. Den skal sikre, at landmændene overholder kravene til dyrevelfærd, fortalte Alternativets leder Franciska Rosenkilde på et pressemøde tidligere.
5: Det kræver skrappere krav til landbruget, på halekupering, på ekstremavl, på plads osv. Men det kræver også bedre og flere kontroller fra myndighedernes side.
1: Forslaget kommer efter skarp kritik fra statsrevisorerne, som blandt andet pegede på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelser ofte ikke har haft de store konsekvenser. Klimakorrespondent Maria Andersen, ny styrelse. Hvilken forandring kommer det til at betyde?
6: Det her er et markant løft af dyrevelfærdskontrollen, og det er måske netop vigtigt at huske, at den kritik, der blandt andet kom fra statsrevisorerne, handlede ikke om landmændene, men det handlede om myndighedernes kontrol af, at man lever op til loven. Og det er jo altså det, man gerne vil, blandt andet ved at ansætte dobbelt så mange kontrollanter. Der skal 2 kontrollanter ud på hver besøg, og så skal man også øge antallet af kontroller. Og alt det skal ske i en helt ny styrelse, der skal starte efter nytår, som får navnet dyrevelfærdskontrollen.
1: I sidste uge satte regeringen stopper for nye konventioner. Nationale svinefarme over for udvidelsen af dem. Hvorfor er det, politikerne har svineproducenterne så meget i sølyset lige for tiden?
6: Der sker rigtig, rigtig meget på landbrugsområdet. Der går nærmest ikke en uge i øjeblikket, før der kommer et nyt udspil. Og det er jo en, hvad kan man sige, eksekvering på det regeringsgrundlag, vi fik præsenteret i juni måned, hvor regeringen og støttepartierne jo netop sagde, at der kommer til at ske en stor strukturel forandring af den måde, der bliver drevet landbrug på, særligt af svineproduktionen. Og det er ikke stoppet med det her udspil, der også er kommet i dag, eller den her nye dyrevelfærdskontrol. Inden for de næste par uger, der

0: kommer der en grisefirpart, og den skal også nok komme til at fylde.
1: Tak. Tak, Marie Andersen, fordi at du var med her. Den klimaaktivist, der blev skubbet omkuld af en garder nytårsaften på Amalienborgs Blotsplads, har fået sin dom.

0: Forsvarets anklagemyndighed. Klimaaktivisten har fået bøder på i alt 17.000 kroner, blandt andet for brud på ordensbekendtgørelsen. Og dermed når vi frem til et kig på vejret også i denne radioavis. Det kan godt regne i Jylland, men der kommer også perioder med sol især mod sydøst. Temperaturen ligger i dag mellem 14 og 20 grader. De højeste temperaturer kommer de til at opleve i de sydlige egne. Vinden er svag til jævn, kommer fra omkring øst, og ved kysterne kan det godt blive op til frisk vind. Det er Pernille Stigsdal, der er redaktør på Radioavisen.
1: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
2: Så blev klokken lidt over fire, og det betyder, at salongen er åben, og jeg sidder klar her i P8-studie med masser af god musik til din eftermiddag. Vi ligger ud med et nyudgivet nummer her fra Mathias Heise og Pelle von Bülow. Her er det Angel Zoo. Velkommen til salonen på P8.

altså oprindeligt er skrevet og fremført af det danske band Flake. Fra den helt præsente nutid tager vi tilbage i tiden. Vi skal nemlig i selskab med Ray Charles. Her er det I Got a Woman.

Måske du sidder og tænker, at du godt kender melodien på det her nummer, så kan det også godt være, at du gør det, for det er nemlig Mathias Heise og Pelle von Bülows version af det nummer, der hedder Angel Sue, som er

Man kan godt forstå, at der er flere, der har brugt det her nummer som sample, blandt andet Kanye West tilbage i 2005, hvor han altså lavede det her hit-nummer, der hed Gold Digger, hvor det altså var Jamie Foxx, der sang. Han spillede jo også Ray Charles i den biopic, der er lavet omkring Ray Charles. Lidt senere i programmet, så dykker vi ned i noget af al den her nye, fantastiske musik, der er udkommet. Jeg spiller hver dag her i salonen et par numre, som er blevet udgivet i løbet af 2026. Og jeg har sagt det før, nu siger jeg det altså igen. 2026 tegner til at blive et fuldstændig vidunderligt musikår. Der er i hvert fald allerede nu udkommet ufattelig mange fantastiske både albums og ikke mindst numre. Lige nu skal vi høre noget mere musik her. Det er Plinio Fernandez med Asanhado.

Jussi Keskitalo med Mina Piluduin. Et nummer, som passer perfekt ind i denne her efterårssæson, vi har bevæget os ind i. Som også rummer en snært af melankoli, og det er der også i det her nummer. Det er der også i det næste, vi skal lytte til. Det er et med Ulla Neumann, som jeg er faldet over for relativt nyligt, og som jeg simpelthen bare synes rammer den der energi helt perfekt. Her er det, når mørket falder.

Stemningens fulde toner her fra Ulla Neumann. Her var det, når mørket falder. Om lidt så skal det handle om ny musik. Noget af alt det fantastiske nye musik, der er blevet udgivet her i løbet af 2026. Jeg har et lille udvalg med af forskellige numre. Men først her, In a Manner of Speaking med Nouvelle Vague.

Makaya McCraven her med Away. Nu skal det handle om noget af al den her nye musik, der er udkommet i løbet af 2026. For et par måneder siden udgav Kasper Bjørkes Quartet et album, som hedder Passages in Time, som er en slags musikalsk møde mellem den spirituelle jazzes dybe ærbødighed og så den beroligende storhed fra 80'ernes ambient musik. Det kan måske også være det nummer, vi skal lytte til. Et nummer, der lige ligger op til, hvis du har mulighed for det. Lige tage en kort stund, hvor du trækker vejret og bare lige får lov at være til. Albummet er inspireret af Christopher Nolans betragtning om, at tid er den mest grundlæggende del af vores menneskelige erfaring. Og på den måde så nærmer kompositioner sig tiden som fragmenter af øjeblikke og erindringer. Vi skal høre det nummer, som hedder Passage 6, som altså har den her lille fine eftertitel, der står i parentes, hvor der står While you slept, the thought of not yet knowing how to braid your hair brought quiet tears.

Så fik skuldrene lige sat sig på plads her i selskab med Kasper Bjørke Quartet. Og det her nummer, der hedder Passage 6, som altså stammer fra hans seneste album, der udkom her tidligere på året, som hedder Passage in Time. Og du kunne blandt andet også høre Langstrakt, altså Claus Norin, og Anna Rømer på guitar, og ikke mindst Malte Kaptajn på trompet. Vi skal høre et nummer fra en anden artist, som også netop er udkommet med et album. Det er britiske Cleo Soul, som altså for nylig udgav det album, som hedder Gentle Woman, som er hendes femte soloalbum. Og det er et dejligt, varmt og eftertænksomt album, hvor hun kredser om kærlighed, familie, healing og det at finde styrke i sig selv. Musikken er som altid dejlig, blød og organisk med de her smukke stryger og klaver. Og så hendes karakteristiske stemme, som er sin helt egen, samtidig med, at jeg synes, nogle gange i hvert fald, at der kommer nogle små noter af Aretha Franklin for eksempel. Hun har i hvert fald en sindssyg vild stemme, der kan rigtig meget, som hun ikke altid giver udtryk for, fordi hun laver de her fine, bløde, små melodier. Vi skal høre et nummer fra det nye album her

Fra den tilbagelænede soul her med Cleo Soul, skal vi nu til noget lidt andet. Vi skal lytte til den her jazztrio. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan man udtaler deres navn, men sådan, den måde, det står på, er punkt.vrt.plastik, som er den her internationale jazztrio med den slovenske pianist Kaja Draxler, den svenske bassist Peter Elt og så den tyske trommeslager Christian Lillinger. Det er altså tre markante musikere fra den europæiske avantgarde, der mødes i det her intense og ekstremt sammenspillet trioformat. De udgav for nylig et album, som hedder Kompress, hvor det her nummer Maria Torget 87 stammer fra.

Mose Allison med Parchment Farm. Tiden den flyver afsted her til eftermiddag. Det gør den jo gerne, når man hygger sig. Det gør jeg, og det håber jeg selvfølgelig også, at du gør. Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste for at lave et super eftermiddags soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Der er ikke så længe til, der kommer en radioavis, men vi kan godt nå at lytte til lidt mere musik. Her er det Vesbo Trio med Do It For The Fun.

54 Ultra med Upside Down. Om lidt, så er klokken 17, og så kommer der en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage med mere god musik. Så stay tuned. Mit navn er Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært. Vi kan lige nå et sidste nummer. Her er det Pais Nublado med Helado Negro.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tiden er over, hvor milliarderne nærmest flød frit fra det økonomiske råderum, når der skulle forhandles om finansloven. Regeringen har et udspil på vej og advarer allerede nu om, at der denne gang er brug for hårde prioriteringer. Derfor vil de blandt andet foreslå at tage SU'en fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende, og så vil de genindføre registreringsafgiften på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner. Målet er at skaffe penge til eksempelvis gratis tandlæge og skattelettelser. Og den nemme tid med ekstra milliarder i dansk politik er simpelthen over, lyder det fra finansminister Peter Hummelgaard.
2: Det er lidt sådan en tilbagevenden til gamle dage. Altså at når der er ting, vi gerne vil politisk, så skylder vi jo også at fortælle, hvor vi gerne vil finde pengene til det, og at prioritere med de værdier og idéer og idealer, vi nu engang har.
1: Lasse Olsen, du er cheføkonom i Danske Bank. En tilbagevenden til gamle dage, siger finansministeren. Er du enig i det, at der er med økonomiske briller er sket det her skifte?
3: Altså, vi har jo haft en del år, hvor der finansministeriet hele tiden er blevet overrasket over, hvor meget der er kommet ind i skat. Og det har jo selvfølgelig gjort, at man har kunne opjustere, hvad der så er råd til at bruge af penge. Der er jo ingen garanti for, at også i fremtiden, at man vil blive ved med at blive overrasket over, hvad der kommer ind i skat. Så på den måde kan man sige, ja, det er jo tilbage til en tilstand, vi kender, men det har nu aldrig været sådan, at der bare var uendelig mange penge.
1: I sidste uge, der sagde Nationalbanken, de kom med sådan en melding om, at dansk økonomi grundlæggende står stærkt. Så hvorfor er det, regeringen har behov for blandt andet at skære i SU?
3: Altså, økonomien står, hvad jeg vil sige, fint. Det er en lidt normal situation i dansk økonomi, i hvert fald sådan under overfladen. Og med til en normal situation hører jo altså også det her med, at hvis man vil bruge flere penge på et område, jamen så er man ligesom forpligtet til at bruge færre penge på et andet, sådan groft sagt, og det er vel i store træk det, som regeringen også vil her.
1: Lasse Olsen, cheføkonom i Danske Bank, tak fordi, at du var med her. Landmænd i landet over kan i dag få indblik i, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fremover. Det kommer som følge af den nye gødningslov, som skal begrænse, hvor meget kvælstof, der bliver udledt i vandmiljøet. Det er et godt skridt for vores vandmiljø, men det er ikke nok i sig selv, siger Karen Timmermann, der er professor i kystøkologi ved DTU Aqua.
4: Der vil stadigvæk være en del vandområder, hvor det er nødvendigt med andre tiltag. Og det vil sige tage jord ud af drift, for eksempel. Men man skal, bare fordi de ikke når helt i mål, er det ikke det samme, som der ikke vil ske forbedringer. Men det er rigtigt, der kommer til at mangle en indsats for at nå helt i mål og opnå den her gode økologiske tilstand.
1: Det var ved midnat, de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget blev offentliggjort, så landmænd har kunne se, hvad den nye lov betyder specifikt for dem hver især. Og Anders Erbo Jokumsen, der er landmand og driver konventionelle mælkeproduktion, er bekymret.
5: Det vil betyde faldende udbytter, og jeg ikke kan dyrke den mængde foder, jeg skal bruge til mine køer, og jeg kan ikke dyrke det i den fodersammensætning, som jeg ønsker. Og dermed så skal jeg ud og købe noget erstatningsfoder.
1: Men det er ikke slut med tiltag for at begrænse kvælstof, selvom den her nye gødningslov altså er et vigtigt skridt. Det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
6: Vi er ikke færdige endnu. Vi mangler cirka en tredjedel af de kvælstofreduktioner, vi har aftalt i treparten, og dem kommer vi til at forhandle videre om i det format, der hedder genbesøget, som skal laves i indeværende år.
1: Og vi slipper ikke landbruget, for svineproducenter, der behandler deres dyr dårligt, slipper for let, mener regeringen, Alternativet og Enhedslisten. De er i dag kommet med det, de kalder en akutplan, der skal sikre bedre dyrevelfærd. Det betyder blandt andet et lovforslag om markant hårdere straffe til dem, der ikke behandler deres produktionsdyr ordentligt. Det fortalte Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, på et pressemøde.
7: Man skal ikke bare kunne slippe med en løftet pegefinger, hvis man behandler dyr dårligt. Men sådan er det desværre alt for ofte i dag.
1: I de mest alvorlige sager vil regeringen og støttepartierne hæve strafferammen fra 2 til 6 års fængsel. Og så lægger de også op til helt at fratage svineproducenter retten til at producere svin. Claus Bruun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev, mener, at det er et helt misforstået tiltag.
8: Deres strafferamme er jo helt ud af proportionen. Og kyse os på den måde, fordi at vi gør jo alt, hvad vi kan for at passe på vores dyr. Det er jo vores et og alt.
1: Siger altså Claus Bruun Jørgensen, der er svineproducent. Som en del af akutplanen kan svineproducenter og deres svin i fremtiden få besøg af et nyt kontrolorgan,

0: Sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter eftermiddagen her på P8 med mere god musik. Salongen er nemlig åben hele vejen frem til kl. 18 med mig som din vært. Og jeg lover, at jeg nok skal lave et dejligt eftermiddags soundtrack, som du bare kan læne dig ind i. Vi ligger ud med et nummer fra Hannah Schneider. Her er det Ingers tema. Velkommen til salongen på P8.

dejligste toner her fra Hannah Schneider, som så skønt understøtter det her efterår, som vi for alvor er trådt ind i. Og det er sjovt, i går eftermiddags, der stod jeg sammen med en veninde, og solen skinnede, og hun sagde, ej, jeg føler næsten, at det er forår, men jeg måtte bare erkende, at jeg ikke kunne give en ret, for jeg synes, der er noget helt særligt ved den måde, som lyset falder i øjeblikket, som har den her efterårsfeel. Og det gør også, at når solen skinner, så bliver farverne sådan helt utrolig smukke. Det giver mig lyst til at blive lidt i den her skandinaviske melankoli. Vi skal høre Monica Zetterlund her med Sakta vi jo gjennom stan.

Jeg ved ikke præcis, hvad det er. Måske er det, fordi det svenske sprog rummer en musikalitet i sig selv. Der er et eller andet ved, når det bliver sunget, som jeg bare... jeg kan virkelig, virkelig godt lide det. Og så især, når det kommer fra Monica Zetterlund. Lidt senere i programmet, så tager vi et lyt på denne uges album, der altså kommer fra Sofie Birk. Men mere om det lidt senere. Lige nu skal vi høre Al Green med Let's Stay Together.

Celine Desberg har både rødder i det franske og Mongoliet, og så er hun jo både sanger, sangskriver og harpist, og det her nummer, vi netop lyttede til nu, det hedder Chintamani, udkom sidste år. Og jeg håber lidt, at hun snart udgiver et helt album, for jeg er helt vild med hendes lyd. Nu tager vi et godt stykke tilbage i tiden. Vi skal lytte til Mulatu Astatke. Her er det til Sitar.

Lige om lidt, så skal det handle om ugens album, som altså kommer fra Sofie Birk, og som, ja, hvis du træder ind i det, så er det altså en dejlig, finurlig, lidt spirituel verden, der åbner sig. Men mere om det lige om lidt. Lige nu skal vi høre Winnie Who med There's a Time.

0: Lou Donaldson her med Blues Walk. Nu skal det handle om ugens album, der kommer fra Sofie Birk, og som har titlen Biva Biba Bua Luca. Og det er i min optik et ret vidunderligt album, som både rummer det her lidt finurlige, det spirituelle, det legende, det organiske, og så, og så er det altså bare også noget musik, som, ja, som giver lidt ro på nervesystemet. I sidste uge havde vi besøg fra Sofie Birk, og der fortalte hun lidt om nogle af de her forskellige numre, og også hvad der ligesom gjorde, at hun fandt inspirationen til at lave den her musik.
1: Hej, mit navn er Sofie Birk. Det her er nummeret Jua Dudania. Jeg hørte en beskrive det her nummer, som at det starter med en portal af horn, og det synes jeg er helt perfekt beskrevet. Og gennem den her portal, som åbner mit album Biva Biba Bua Luca, der gemmer sig også en lille optagelse fra en dybfølt session, jeg havde med en clairvoyant mentor, som fik mig til at indse nogle ting og tude rigtig meget.

Blossom Dairy her med Lucky to be me. Du lytter lige nu til salonen med mig, Josefine Philips, som din vært, og vi har små 10 minutter sammen, inden at der kommer en radioavis, og dem skal vi selvfølgelig bruge på at lytte til nogle flere gode numre. Lige nu skal vi høre Yusef Lateef med Slippin' and Slidin'.

Thank you.

Brødrene Dana and Alden her med Good Kid. Nu er det sådan, at klokken lige om lidt runder 18, og det betyder selvfølgelig, at der kommer en velsmurt radioavis. Og for mig er der derfor ikke mere at sige end tusind tak for i dag. Det har været fantastisk at være din vært. Jeg glæder mig til i morgen, hvor salonen er tilbage igen fra 16 til 18. Og til lige at lede dig ud i en god aften, får du her et skud energi i selskab med Vistis Vinyl Collective og Arto og Pat Kalla. Det her er Flam. Ha' en dejlig aften. Shibon.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: Det hele er vendt lidt på hovedet, når regeringen skal have vedtaget sit forslag om at skære i SU'en. Ideen er at afskaffe SU for dem, der bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Men det vil regeringens eget støtteparti, Enhedslisten, ikke være med til, siger partiets leder, Pelle Dragsted.
2: Det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
1: Og det kan regeringen måske godt med nogle af dens egne politiske modstandere. Liberal Alliances formand Alex Varmslag er eksempelvis positiv, især hvis regeringen vil ændre forslaget lidt. For hvis forældre skal ned under en indkomstgrænse for at få SU til deres barn, kan det måske bremse deres lyst til at arbejde ekstra, siger han.
3: Vi har jo ikke noget imod at sige, at man afskaffer den hjemmeboende SU, men så skal det jo være for alle. Hvis det ender med at betyde, at det er dårligere kan betale sig at arbejde, så er det jo ikke så hensigtsmæssigt. Så det er jo noget af det, som vi skal kigge lidt nærmere på.
1: Ja, SU-udspillet bliver en del af regeringens samlede forslag til en ny finanslov. Og SU-delen kan blive et kerneeksempel på, hvordan regeringen får den her finanslov vedtaget. Så lyder det fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen.
4: Jeg tror, man skal se den her finanslov som noget, der bliver sådan lidt et kludetæppe, hvor nogle aftaler bliver lavet med nogle partier, og andre med andre partier.
1: Landmænden står med et stort planlægningsarbejde, efter de i morges kunne slå øjnene op til nye og strengere krav til, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker til vandmiljøet næste år. Det sker som en konsekvens af den meget omdiskuterede lov om gødning. Det kan betyde, at den enkelte landmand skal planlægge driften helt anderledes, altså plante mindre af nogle afgrøder og flere af nogle andre. Og derfor kan det også betyde, at landmanden skal ud og købe afgrøder, i stedet for selv at dyrke dem. Så lyder det fra Rasmus Jensen, som er planteavlsrådgiver ved rådgivningsvirksomheden Velas, og som nu skal ud og rådgive landmændene.
5: Landmændene de står over for nogle enormt store forandringer, og de kommer til at stå over for nogle enormt store forandringer, når de kommer ind til mig og skal have lavet deres markplan, både for dyrkningsåret 2027 og for 2028.
1: Og præcis hvor stramme kravene er, afhænger blandt andet af, hvor markerne ligger. Kravene er strengest i områder, hvor der er særligt behov for at beskytte fjorde og kystvande. Og selvom de nye stramninger er et stort skridt på vejen, så ser minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stadigvæk et stort arbejde forude.
6: Vi er ikke færdige endnu. Vi mangler cirka en tredjedel af de kvælstofreduktioner, vi har aftalt i treparten, og dem kommer vi til at forhandle videre om i det format, der hedder genbesøget, som skal laves i indeværende år.
1: I Lemvig er lokalsamfundet rykket sammen for at hjælpe de omkring 400 medarbejdere, der står uden job, når Cheminova lukker. Efter mere end 70 år lukker FMC Rønland, som Cheminova hedder i dag. Men andre virksomheder i området forsøger at hjælpe medarbejderne videre, fortæller Frank Appeltrup, der er næstformand i 3F's afdeling i Holstebro og Lemvig.
7: Man kan se, at der er simpelthen mange, der er ved at vende hver eneste blad i de forskellige virksomheder, for at se, at man egentlig kunne få nogle medarbejdere ind. Og der har de simpelthen virkelig lukket min sæl, så det er jo rigtig fedt.
1: Og en af de virksomheder, som allerede har sagt, at de står klar med 5 eller 6 arbejdspladser, det er brændeovnsproducenten Heta, som ligger i Rom uden for Lemvig. Min kollega Max Fleischer har været på besøg.
8: Det, I måske kunne høre i baggrunden her, det er en svejserobot, og det er netop folk, der skal betjene sådan nogle svejserobotter. Dem kunne du godt bruge nogle flere af, Martin Bach. Du er fabrikschef herude på fabrikken. I har besluttet jer for, I er klar på at hjemtage 4-5-6 stykker, nogle arbejdspladser, som I har i udlandet, til at kunne, som så kunne være her i stedet for. Hvorfor gør I det?
9: Vi er en dansk produceret virksomhed, og vi ønsker egentlig at få nogle arbejdspladser, og alle de arbejdspladser, vi nu overhovedet kan, vil vi have her i Lemvig. Og vi har været nødt til at lægge noget ud af outsource nogle arbejdspladser, simpelthen for, at vi ikke har kunne få medarbejdere nok. Og dem har vi stor interesse i at få retur til fabrikken her i Lemvig igen.
8: Er det noget, I gør for lokalsamfundets skyld, eller er det noget, I gør for business, for pengenes skyld?
9: Jamen altså, vi er jo sat i verden for at drive en forretning, og så det er selvfølgelig lidt af, det vejer selvfølgelig tungt, men det vejer også rigtig tungt for os at være med til at hjælpe i lokalområdet lige nu. Det er selvfølgelig få medarbejdere, vi kan tage i det store billede, men vi er helt sikre på, at vi kan tage nogen, andre kan tage nogen, og i det store billede, der betyder det også noget positivt.
1: I det nordligste Jylland er der stadig mulighed for lidt regn i aften og sådan set også først på natten, men ellers så skal det holde tørt, og så bliver det 12-16 grader i nat. I morgen får vi tørt vejr med en del sol på Bornholm, lidt mere skyet og så faktisk helt op til 21 grader. God aften.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringens forslag om at hæve registreringsafgiften på de dyreste elbiler kan sætte skub i elbilsalget i årets tre sidste måneder. Det mener Martin Tang, der er elbilsforhandler i Holstebro.
2: Jeg tror, der helt klart der vil komme en efterspørgsel her de næste tre måneder på nogle af de biler, hvor man ser ind i en afgiftsstigning, hvor folk vil afsøge muligheden for at få den leveret inden nytår. Det vil være en helt naturlig udkomme af det her.
1: Regeringen lægger ifølge Berlingske op til, at elbiler over 366.200 kroner skal rammes af højere afgifter fra næste år som en del af finansloven, og det vil eksempelvis gøre Volkswagen-modellerne ID.

0: og så ID7 hos Martin Tang i Holstebro omkring 10.000 og 40.000 kroner dyrere hver især. Men på den lange bane mener forhandleren ikke, at regeringens forslag vil ændre danskernes appetit på elbiler markant.
1: Jeg tror ikke, at det kommer til at betyde det helt store, heller ikke for de her biler, der stiger en smule i pris. Vi har prøvet noget lignende før, og vi ved jo, at markedet det lynhurtigt finder sig selv igen.
0: I finanslovsforslaget lægger regeringen også op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende, hvis forældre tjener mere end 710.000 kroner årligt tilsammen, for til gengæld så at kunne finansiere ting som gratis tandlæge og omlægning af landbruget. Den klimaaktivist, der blev skubbet omkuld af en garder nytårsaften på Amalienborg Slotsplads, har fået sin dom. Det var efter kongens nytårstale, at aktivisten forstyrrede livgarden. Garderen skubbede aktivisten omkuld, og det gav både en spontan reaktion blandt de fremmødte her, og også stof til diskussion i dagene bagefter. Klimaaktivisten har fået bøder på i alt 17.000 kroner, blandt andet for brud på ordensbekendtgørelsen. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for han var i sin gode ret til at bruge magt, konkluderede auditørkorpset, der er forsvarets anklagemyndighed. Et af Ukraines førende universiteter har bedt eleverne om at blive hjemme, i hvert fald de næste 2,5 uger, og indført fjernundervisning i stedet. Og det sker dagen efter, at en person blev dræbt under et droneangreb mod Ukraines videnskabsakademi, der også ligger i den ukrainske hovedstad Kiev. Universitetet Tarasa Shevchenka begrunder beslutningen om at indføre fjernundervisning med den forværrede sikkerhedssituation i Kiev, som det skriver. Universitetets hovedafdeling ligger tæt på Videnskabsakademiet og også tæt på blandt andet den nationale opera og flere regeringsbygninger, skriver den britiske avis The Guardian. Det kan fortsat regne lidt i det nordligste Jylland i de kommende timer og ud på natten, men ellers står den på tørt og klart vejr til hele landet. Vi får mellem 12 og 16 grader i nat, og vinden den bliver let til jævn og kommer fra øst og sydøst.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det skal være slut med SU til hjemmeboende unge, hvis deres forældre har en samlet indkomst på mere end 710.000 kroner om året. Sådan lyder det fra regeringen, der i dag løftede sløret for udvalgte dele af forslaget til næste års finanslov. Beløbsgrænsen svarer til, at hver forælder i gennemsnit har en månedsløn på små 30.000 kroner. Hos regeringspartierne SF og Radikale har man tidligere været imod at skære i SU'en. Men det har været nødvendigt at indgå et kompromis, siger SF's formand Pia Olsen Dyhr.
2: Jamen det er da ikke nogen hemmelighed, at det her ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
1: Og den her sag bliver svær for SF at forsvare, forklarer vores politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
3: Pia Olsen Dyhr, hun har jo talt om forringelser i SU'en tidligere, som noget, der pustede til mistrivslen blandt unge. Altså, hun sagde, at det har været en kerneværdi i velfærdssamfundet, så det er virkelig svært for hende at skulle ud og forsvare, at SF er med på at lave de her forringelser.
1: De radikales leder Martin Lidegaard siger, at forslaget skal skaffe penge til at give skoler og uddannelser et løft, og at det vil komme børn og unge til gode. I Lemvig er de begyndt at lede efter arbejdspladser til de omkring 400 medarbejdere, der står til at miste deres arbejde, når FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker. Og andre virksomheder har gjort en stor indsats for at hjælpe dem videre, fortæller Frank Abeltrup, der er næstformand i 3F's afdeling i Holstebro og Lemvig.
4: Man kan se, at der er simpelthen mange, der har været ved at vende hver eneste blad i de forskellige virksomheder, for at se, at man egentlig kunne få nogle medarbejdere ind. Og der har de simpelthen virkelig vildt lortemi sæl, så det er jo rigtig fedt.
1: Og en af de virksomheder, der regner med at kunne ansætte 5 eller 6 nye ansigter, er brændeovnsproducenten Heta, der ligger i Rom uden for Lemvig. Det fortæller fabrikschef Martin Bak.
5: Vi ønsker egentlig at få nogle arbejdspladser, og alle de arbejdspladser, vi nu overhovedet kan, vil vi have her i Lemvig. Og vi har været nødt til at lægge noget ud af outsource nogle arbejdspladser, simpelthen for at vi ikke kunne få medarbejdere nok. Og dem har vi stor interesse i at få retur til fabrikken her i Lemvig igen.
1: Et russisk bombefly styrtede tidligere i dag ned under en træningsflyvning i Amur-regionen i det østlige Rusland, og 6 besætningsmedlemmer blev dræbt, mens 1/7 er kvæstet. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge nyhedsbyrået TASS. Flyet medbragte ikke ammunition under træningsflyvningen, og en ekspertgruppe er sendt afsted mod stedet, hvor flyet styrtede ned, for at undersøge de nærmere omstændigheder. Regn i den nordligste del af Jylland ud på aftenen, men ellers er der tørt og klart vejr i sigte til hele landet. Vi skal ned mellem 12 og 16 grader i nat, og vinden den er let til jævn og kommer fra øst og sydøst. Radioavisen var med Erling Thisted.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

to walk, walk in the shade with my blues.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringen bliver kritiseret for at ramme helt ved siden af, når den foreslår at gøre større elbiler dyrere ved at hæve afgiften, som lyder det i kor fra to af de blå partier. Regeringen vil lade afgifterne stige på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner, som led i den kommende finanslov. Det skal skaffe penge til gratis tandlæge, lavere skat og andre initiativer. Men Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh kalder det enormt ærgerligt.
2: Jeg kan jo undre mig over, at en venstrefløj, som gerne vil den grønne omstilling, nu skal gøre det dyrere at købe en grøn elbil. Så det synes jeg er en helt forkert retning.
1: Regeringen har varslet, at den på et senere tidspunkt vil lave hele afgiftssystemet på biler om i en grøn retning. Og netop derfor er det dumt at gøre det dyrere at købe de større elbiler, mener Venstres næstformand Stephanie Lose.
3: Vi var jo med til sidste år at sørge for, at elbilerne ikke steg i pris, og mens vi venter på den permanente omlægning, så synes vi ikke, det giver mening, at det, der kalder sig Danmarks grønneste regering nogensinde, sætter priserne på elbiler op.
1: Ifølge finansminister Peter Hummelgaard er det begrænset, hvor mange der vil blive ramt af forslaget, fordi de mest solgte elbiler koster mindre end 366.000 kroner. Den engelske topfodboldklub Manchester City er fundet skyldig i 115 brud på økonomireglerne i den bedste engelske fodboldliga. Det bekræfter den engelske Premier League, efter at en uafhængig kommission har gået klubbens økonomi efter. Kommissionen mener blandt andet, at Manchester City har lavet fiktive kontrakter for at øge sine indtægter på papiret og nægtet at samarbejde med ligaen under efterforskningen. Overtrædelserne er ifølge kommissionen sket i perioden mellem 2009 og 2018. Det er endnu uvist, hvad straffen bliver for de mange forseelser, men der kan være store konsekvenser for klubben, vurderer Kenneth Kortsen, der er forsker i sportsledelse ved Professionshøjskolen UCN.
4: For mig at se, kan sanktionen spænde fra bøde og pointfradrag til langt hårdere sportslige konsekvenser, altså udelukkelse af turneringer osv.
1: Manchester City nægter sig skyldige oplyser på sin hjemmeside, at den vil appellere afgørelsen. Der blev ikke fundet nogen improviserede sprængladninger i de varevogne, britisk politi stoppede ved en flybase tidligt i søndags. Politiet har dog beslaglagt en mængde benzin fra varevognene, oplyser det britiske antiterrorpoliti til nyhedsbureauet Reuters. Det har også lavet ransagninger af ejendomme i London. I søndags blev 5 mænd i 20'erne anholdt i nærheden af basen, som blandt andet huser amerikanske bombefly. Mændene blev mistænkt for overtrædelser af loven om sprængstoffer og for forberedelse af en terrorhandling. I går blev de 5 mænd så løsladt mod kaution, men de er stadig under efterforskning, understreger politiet. Efter en forholdsvis tør og klar nat ser i morgen ud til at byde på en del sol. Dog kommer der flere skyer på Bornholm. Vi får mellem 16 og 21 grader og en let til frisk vind fra øst og sydøst.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er besparelser på vej i den kommende finanslov, som regeringen delte udvalgte elementer fra i dag. For efter en årrække, hvor det såkaldte økonomiske råderum gav milliarder af kroner til en række initiativer, så er der på en helt anden måde brug for hårdere prioriteringer denne gang, lyder det fra regeringen. Den vil blandt andet fjerne SU fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende og hæve registreringsafgiften på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner. Målet er at skaffe penge til eksempelvis gratis tandlæge og skattelettelser, og de penge skal findes ved at spare, siger finansminister Peter Hummelgaard.
2: Det er lidt sådan en tilbagevenden til gamle dage, altså at når der er ting, vi gerne vil politisk, så skylder vi jo også at fortælle, hvor vi gerne vil finde pengene til det, og at prioritere med de værdier og idéer og idealer, vi nu engang har.
1: Nationalbanken sagde i sidste uge, at dansk økonomi grundlæggende står stærkt, men derfor kan man ikke længere regne med et bugnende råderum, forklarer Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Der er jo ingen garanti for, at også i fremtiden, at man vil blive ved med at blive overrasket over, hvad der kommer ind i skat. Så på den måde kan man sige, ja, det er jo tilbage til en tilstand, vi kender, men det har nu aldrig været sådan, at der bare var uendelig mange penge.
1: Svineproducenter, der behandler deres dyr for dårligt, slipper for let. Det mener regeringen, Alternativet og Enhedslisten, der i dag kom med det, de kalder en akutplan, der skal sikre bedre dyrevelfærd. Det betyder blandt andet et lovforslag om markant hårdere straffe til dem, der ikke behandler deres produktionsdyr ordentligt, fortalte Alternativets politiske leder Franciska Rosenkilde på et pressemøde.
4: Man skal ikke bare kunne slippe med en løftet pegefinger, hvis man behandler dyr dårligt. Men sådan er det desværre alt for ofte i dag.
1: I de mest alvorlige sager vil regeringen og støttepartierne hæve strafferammen fra 2 til 6 års fængsel, og så lægger de også op til helt at kunne fratage svineproducenterne retten til at producere svin. Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev, mener, at det er et helt misforstået tiltag.
5: Deres strafferamme er jo helt ud af proportionen. Prøv at kyse os på den måde, fordi at vi gør jo alt, hvad vi kan for at passe på vores dyr. Det er jo vores et og alt.
1: Som en del af akutplanen kan svineproducenter og deres svin i fremtiden også få besøg af et nyt kontrolorgan, der hedder dyrevelfærdskontrollen. I Frankrig er flere end 400 blevet anholdt i forbindelse med demonstrationer ved gymnasier over hele landet. Mange af de anholdte er under 18 år, og er en del af protesterne, der kræver bedre skemaer, flere lærere og færre elever i klasserne. Under sammenstød med politiet har de protesterende elever sat ild til affaldskontainere og kastet ting mod politiet, der så har svaret igen med stave og tåregas. Pænt med sol og 16-21 grader i morgen, hvor vi også får en let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst. Radioavisen var med Erling Thisted.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: og du kan sagtens leve uden mig.
1: Du lytter til P8.

0: og du kan sagtens leve uden mig.
1: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Planen var, at landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både billigere og bedre i 2026. Derfor afsatte regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidste år 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Men nu viser det sig, at en række kommuner bruger pengene på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år, og halvdelen, altså omkring 11 millioner kroner, er blevet afsat til en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksenhandicap og ældreområdet. Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, han mener ikke, at det er forkert at bruge pengene sådan.
2: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
1: Men det gør Celine Oxenbøl Lindberg altså. Hun bor også i Næstved Kommune og er mor til Ayo på 4 år, og hun er ærgerlig.
3: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
1: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling. Men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne de kan deporteres til tredje lande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. De fleste migranter er blevet sendt til Mexico, men andre er blevet deporteret til Sydsudan, som USA's udenrigsministerium fraråder amerikanerne at rejse til på grund af risiko for kidnapninger og væbnede konflikter. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer i Massachusetts, at det var i strid mod den amerikanske retssikkerhedsgaranti og udlændingelov at udvise migranter til tredjelande uden forudgående varsel. Men det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. Der blev ikke fundet nogen improviserede springladninger i de varevogne, britisk politi stoppede ved en flybase tidligt i søndags. Politiet har dog beslaglagt en mængde benzin fra varevognene. Det oplyser det britiske antiterrorpoliti ifølge nyhedsbyrået Reuters. I søndags der blev 5 mænd i 20'erne anholdt i nærheden af basen, som blandt andet huser amerikanske bombefly. De var mistænkt for overtrædelser af loven om sprængstoffer og for forberedelse af en terrorhandling. I går der blev de 5 så løsladt mod kaution, og de er stadig under efterforskning, det understreger politiet. Og så skal vi en tur forbi vejret i nat. Der bliver det mest tørt, men efterhånden klart vejr i hele landet. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringen og Konservative gav sidste år kommunerne en særbevilling på 1,7 milliarder kroner, så de i 2026 kunne ansætte mere pædagogisk personale og sænke forældrebetalingen. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge på helt andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune har man fået 13,8 millioner kroner ekstra til netop flere voksne og lavere forældrebetaling. Men her har byrådet besluttet, at langt størstedelen af pengene, 11,4 millioner kroner,

0: i stedet skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller en Stina Krog, der er socialdemokratisk borgmester i Faaborg Midtfyn.
1: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen, når vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026, til at dække underskuddet til og med 29.
0: Kommunens beslutning betyder, at millioner af kroner derfor alligevel ikke går til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling, stik imod hensigten. Og selvom kommunerne ikke bryder nogen lov, så mener børneminister Jacob Mark, at der er grund til at kritisere kommunerne.
2: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: Regeringen skal nok finde nye venner at lege med, hvis den vil have sit forslag om at skære SU'en igennem. I går har regeringen fortalt, at den som en del af sit finanslovsforslag vil afskaffe SU for hjemmeboende børn, hvis forældre altså tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Og det kommer støttepartiet Enhedslisten ikke til at lægge stemmer til, det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
3: Det er, har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Og det kan regeringen måske godt. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, han er eksempelvis positiv. Men det så skal regeringen også ændre forslaget lidt. For hvis forældre skal ned under en indkomstgrænse for at få SU til deres barn, så kan det måske bremse deres lyst til at arbejde ekstra, siger han.
4: Vi har jo ikke noget imod at sige, at man afskaffer den hjemmeboende SU, men så skal det jo være for alle. Hvis det ender med at betyde, at det er dårligere kan betale sig at arbejde, så er det jo ikke så hensigtsmæssigt. Så det er jo noget af det, som vi skal kigge lidt nærmere på.
0: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne de kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer i Massachusetts ellers, at det var ulovligt at udvise migranter på den måde, og det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. I nat der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr i hele landet. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader, med en let til jævn vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Velkommen. Du lytter til P8.